0: nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kaki Pangeran Wanepati. Tak tompo kaki, mong pamuji ne ibu wae, seliramu tompo ya kaki.
1: Injih, berkah pengestu dalem Kanjeng Wo Roro Kilisunti. Lenggah kulo sawet tahwis wontening padepukan Kapucangan ngeriki tansah manggih nirik sekoro-koro.
0: Iya. Kaki.
1: Iji kulo paring pangandika.
0: Bibi utawa ibu nimpali sliramu supaya ngadep neng ngersaku. Bibi bakal mundut preso. Sanguning sliramu besok arep jumeneng Prabu ing Jenggala kaki.
1: Aduh. Matur sembah nuwun. Dateng jengandiku Siwo Kilisunti. Ingang tetelo tansah migatosaken kulo.
0: Isu.
1: Gen kulo sami dipun gegadang dening poro sepuh ing negarin Jenggala supados sak mangke sak lereh dalem Rama Prabu Lembu Amiluhu kula dipun keparengaken lenggah Palangka Gading wontening negarin Jenggala.
0: Iya.
1: Matur sembah nuwun Kanjeng.
0: Iya. Mong ngene kaki, yen sliramu wis mantep tenan bakal jumeneng nalendra ing Jenggala, kudu kagungan sangu sing pepak sing akeh, ya olah kanuragan, ya ngelmu, ya apa wae sing dibutuhake marang kraton ing Jenggala kaki.
1: Milo saking meniko sumangga Kanjeng Wo Kilisunti kersa paring pangandika perkawis-perkawis ing wonten sambetipun kalian watak ing narendra wonten ing negarin Jenggala mah.
0: Iya.
1: Awit kadosa pundi kemawon senadyan to kula sak wanci-wanci tansah nyemak dateng lekas pakartinipun Rama Prabu Lembu Amiluhu. Namung mbok menawi Kanjeng Wo Kilisunti ugi kagungan bundelan-bundelan ngelmi ingkang saklangkung murah kapitu meraping kula. Nunjuk menika ingkang tansah kula cecadhang Kanjeng.
0: Iki sak tenane mono kewajibane ramamu ya Yayi Prabu Lembu Amiluhu. Neng yo kepiye wae. Bibi iku tansah tresno marang siliramu kaki.
1: Iji.
0: Ya, raketang sithik bakal tak sanguni siliramu bakal jumeneng ratu ana ing Jenggala.
1: Tembungipun Neng. Jengandika menika klebet sesepuh wonten ing negari Jenggala mati. Iji mboten ketang klungsu-klungsu. Mboten ketang iji kangge sembur-sembur jengandika kulatri paring dateng kulo kinarjo sangu kulo ngin kulo badi sak mangki nenggai dampar gadingin Jenggala.
0: Sliramus besok yen wis kelakon jumeneng Prabu oneng Jenggala kudu sliramu bisa ngrangkul para kawula kang podo setia bekti marang sliramu. Sliramu kudu wicaksono. Mbah apa ana kahanan sing nyenengke penggalihmu lan ora nyenengke penggalihmu. Sliramu kudu bisa menggalih kanthi wicaksono kaki.
1: Salajengipun
0: supaya kraton ing Jenggala ing besuke bisa tansah tentrem lan sing dadi pangandika kumarang sliramu sing jenenge Nalendra yen ngendika ora kena wola-wali.
1: Iyi.
0: Ya mung iki kaki, bibi anggone nyangone sliramu, besuke sliramu jumeneng Nalendra ana ing cengkulmu. Mengko yen ana kurangi, sliramu nyuwun preso marang ramamu. Ya Yayi Prabu Lemiami Luhur.
1: Ingeng sepisan kulo kedah tansah cecaketan kalian Sentono Nayoko Punggowo menopo dini kawulo ing negarin jenggolo.
0: Iya.
1: Ingeng ngongko kalih kulo kedah gadah kawicaksanan ingang nengenaken dateng kabetangan kabetaning tiang kata.
0: Iso iso kaki.
1: Ing salajengipun kulo tumapak meniko mergi sineng kuyung dining sagung poro nayok. Kanjeng uwo ingang ngantos dumugi sepriki manah kulo kolo mongso ngelangut menopo nje saged kadumugen menopo mboten menika perkawis nyawijekaken kajenging Sentono Nayaka Punggawa lan kawula menika ingkang sakelangkung langut tumraping kula sebab ingkang nama nyawijekaken kajengipun Sentono kemawon rekaos kathah samangke setunggaling kadipaten menopo kados pundi kagungan putra boten namung setunggal badhe nglintiraken panguwaos menika lajeng sami berdondi teman sami lajeng cerah wonten ing sak lebetipun kulawarga Tisentana ing sak weneh kadipaten kasebat menika nembe perkawis alit Sentono wonten sak lebeting kadipaten.
0: Iya.
1: Mangke menawi meranguli dateng kajengipun kawula ingkang tetela kedah sak mangke kawula menika saya kathah yutan lendran wicalanipun kajengipun beda-beda. Monggo saged kelampan menggaeng kula. Kawicaksanan menika sampun leres. Ning mergi wonten tiyang ingkang rumaos. Boten dipun gatosaken menapa kados pundi lajeng damel onar. Lah wonten ing riku menika wedal sak mangke gampil. Kawula menika murup kawula menika kobong sak temah lajeng sami arak-arakan lajeng sami damel deledah. Lah mongko sak temenipun menawi sami ngemuti dhateng kawontenan sedaya menika sak temenipun tak sampun wonten pernatan.
0: Nah,
1: ingkang lumampah wonten ing sak lebeting negari.
0: Iya, Kak. Nah,
1: kala mongso mila supados rumaos lan ngrumaosi menika ingkang rekaos
0: ya kuwi kaki abote wong kagungan panguwaos mong melingi ibu marang sliramu sliramu kudu sabar wicaksono manut karo pranatan apa kang ditata ing kraton kuwi kaki.
1: Inggih kula tansah badhe ngestokaken dawuh pangandikanipun Kanjeng Wo Kili Sunti wonten ing saklebeting manah kula kanthi landesan raos madhep mantep percayaan ikhlas dhateng panguwasing yang widiwasa mbok bilih sedaya menika wau badhe saged lumampah kanthi sae.
0: Iya
1: Kanjeng Wo rening saktemenipun nuwun sewu kula lenggah wontening padhepokan kapucangan.
0: Heeh.
1: Menika rak sampun sawetawis wedal.
0: kersamu piye, Kaki?
1: Mestinipun Kanjeng Wu ugi sampun saged menggalih menawi wontening kasatrian negari Jenggolo. Kulo menika nilar sisian kulo iji angraen. Rene sampun sawetawis. Raos kangen sampun tinumpuk wonten ing sak lebeting manah kulo. Milo saking menika menawi wonten keparengipun Kanjeng Wu Roro Kilisunti, medal sak menika kulo tak nyuwun pamit langkung rumiyin. Wangsul wonten ing kasatriyan Jenggolo.
0: Sliramu kangen marang garwamu, Kaki. Iya.
1: Injih.
0: Bibi bisa ngraosake. Pancen sliramu anggone mapan ing kapucangan kene wis sak wetara, ya. Tak parengake sliramu kontur ana ing kasatriyan, Kaki.
1: Berkah pangestunipun Kanjeng Wu Roro Kilisunti. Ingin tansah kula cecadhang. Mugi-mugi sedaya menika wau saged mahanani kencar-kencaring negari.

0: iki wong-wong iki urung do ketok buntute iki nendi to ya? Kamangka adate iki ya ini iki wis padha bali le golek iwak. Le ku nyepakke wadah ben tak pilih sing gedhe-gedhe. Pokoke dina iki aku wis mantep arep dadi wis matek dadi juragan. Yo ben duwe dhuwit kok. Nek aku ming melu lek ku mayoso kae aku ming diakali terus e. Nek dong entuk sithik keduman sithik. Kalau-kalau entuk okeh ya padha wae entuk sithik. Nek ora tekaten ngene iki lek arep mundak kapan? Monggo deku sih oke. Rikolo aku kaparingan soko panji soko kae. Ini ora tak tanjak kene iki. Kae soko kae ledang-ledang. Saka.
1: Yo.
0: Eh, kene.
1: Kene iki. Kuwi pancen wong ora genah
0: kok. Lho. Kok teko-teko kok.
1: Anggere ana prau teko. Kok tampani. Bagi semangkean ngono kowe. Kowe ndang ditaboki wong ya?
0: Kowe iki ngopo? Kok ujug-ujug? Kaya sepur.
1: Muni, engko sepur.
0: Heh?
1: Kadake apa aku? Diganti saiki, ora ujug-ujug. Mak bedunduk ngono. Sembrono, kowe kok grana prau teko. Gawe iwak terus tampani. Jur karemu iki kepiye
0: kowe iki? Kowe ora ngerti apa piye? Aku iki saiki amadeg dadi juragan. Nek perlu kowe iki melu aku.
1: Kowe iki rada edan.
0: Lho, heh.
1: Aku kowe nduwe juragan dhewe.
0: Kowe melu juragan iki bayarmu piro? Engko tak undhaki.
1: Anjir semangkian le nduwe dit kowe ya, heh. Aku ora iso cilaka iki.
0: Ya kok cilaka?
1: Lah jur aku rene dagangan adone anake karo juragane Busra ta?
0: Kowe engko sing bayar aku. Kamu kok kowe nek melu juragane Busra kerek ora entuk utang to? Nek karo aku iso. Nih ya kuwi. Tikel pindho lek mbayar iki.
1: Weh, kowe iki pancen ora urus tenan kok. Lek mun nikel-nikelke duit kok kemempengen. Arek aku dunene ning kra ya ana hitungane ora anjur sakmono
0: kae. Ya wis engko manut sik aku kowe iki melu aku.
1: Manut, manut. Moh.
0: Nek perlu wong-wongmu kae kae dokon gawa iwake gambar ini. Tak tampanane tak
1: wadi. Kene iki jur arep tok kuasani dhewe ngono karmu. Heh, kowe ora ngerti aku sapa. Heh?
0: Iya kowe iki sapa?
1: Ayo, sapa senengmu?
0: Wonge Busra to.
1: Lah yo, sakrip. Iki tangan tengene Busra. Sapa sing nglangkai kekarepane Busra? Oh, mesti adep-adepan karo aku saja cilaka. Mula aku takon karo kowe mau, nek kowe entuk taboki wong tak taboki saiki kowe.
0: Lho kok terus
1: lho kanca ya kanca. Nek memanas atiku, aku iso tak taboki tenan. Ayo muni yo.
0: Iki arep golek duit. Ngene, aku kira duwe dhuwit akeh. Loh. Mula aku kepengen madeg juragan kuwi.
1: Kuwi jenenge kowe iki ora golek dhuwit ngono kuwi.
0: Lah kok ora golek dhuwit?
1: Golek perkara ngono kuwi jenenge kowe golek perkara kuwi.
0: Kejaba nek aku nyolong wong aku mbayar kok nek perlu tak undhaki pira regane kok.
1: Lho. Dumeso ngundhaki kowe.
0: Lho.
1: Nek nyilakake wong ora krasa to. Angger kak prau teko terus tok tampani tok bayari luwe akeh tinimbang kaya ada sabene. Jur aku ben cilaka ora entek dagangan ngono.
0: Terus karepmu
1: piye? Ora mateni pangane wong nek kaya ngono kuwi. Wes, kowe iki arep bukarmu dhewe apa piye? Heh.
0: Saiki aku tak takon.
1: He.
0: Nek kowe bantu aku iso ora? Ngono wae.
1: Kon bantu.
0: Ayo bantu ben.
1: Aku ki wis ndek juragan dhewe kon bantu dumeh kowe saiki ndedet, heh. Ora, aku tak takon saiki. Kowe iso ndedet tok iki saka ngendi? Heh. Nyolong.
0: Kok nyolong?
1: Awong dadakan iso sugih. Jur ada sabene ming dadi juragan cilik-cilian karo makmu cilik kuwi. Aku ki ngerti. Saya ini dundake ben ningkat ngono kok karmu.
0: Kowe iki urung krungu kabar to. Urung krungu pawartos to.
1: Pawartos ki apa?
0: Kabar kuwi apa?
1: Kabar ngono wae, ora usah muluk-muluk nek ngomong.
0: Aku ora entuk apa kuwi rezeki. Nek cara saiki rezeki nomplok apa piye kae?
1: Rezeki, rezeki. Ayo ora murwat lemu entuk rezeki nyur saiki madeg juragan. Lu nyolong kowe mesti.
0: Kok ngarani nyolong?
1: Karo makmu cilik kae, tindak Allah kowe.
0: Kok kowe terus nyandak lekku?
1: Eh misalnya iki mau nek ra ya ming cilik-cilikan to le dadi juragan. Ayo sakau kae iki ming rong kapal perahu kae sing teko njur dituku. Saiki kok kabeh di tukoni kabeh iki.
0: Aku ki ora jeneng umuk, ora jeneng umuk. Kae perahu apa? Perahuku tekmu kae. Ha. Tek kanca-kancamu nek perlu tak tuku ki aku iso.
1: Wah, arep mateni aku njur aku kan merau nganggo apa?
0: Lho kuwi nek umpama
1: mangke ya ning dedet.
0: Dadi karemu piye kowe ora trimo aku.
1: Kowe arep gembrono, eh? Arep ngilani dadaku ngono wae kowe.
0: Eh? Aku dadamu wis ngono.
1: Jalo tak taboki ngono.
0: Ayo coba nek iso ayo gedok apa?
1: Dume kowe dhuwur njur pamer aku ora gedok. Ah gedok wae.
0: Iya,
1: iya. Iya. Bani piye? Halo. Ha, iki gelon iki.
0: Iki gelo saling bubuan.
1: Nek gelo rame kowe.
0: Saling bubuan iki.
1: Lah saling bubuan wong kok ngerayah karo
0: ya ora ngerayah wong-wong ya gelem padha pasak aku. Paning kowe iki
1: nilakake aku sing kulinane iki pasok karo aku njur tok disiki. Ayo, kowe njaluk tak polo ora mung kowe, tak sumbari ora mung kowe. Ayo.
0: Piye?
1: Makmu cilik ora apalane sisan ngene. Ora ngerti aku ki tangan tengene juragane Busro wae.
2: Wis, cukup. Cukup.
1: Cukup pripun? Niki aja ngelopalan iki.
2: Kowe iki tak ententeni ndi wae.
1: Ha niku diborong kali si Priwan ngono wae. Kan.
0: Agak rong kepes ngene kok.
2: Iki to sing saben dinane dadi bakul cilik-cilik dotok tukon iki.
1: Ngene ku.
2: Dadi kowe barang iso ora entuk iwak ki mergo iki.
1: Ha ngene ku won nggure wonten prau teko terus di kayak duit lah kayak awak dengar angge ciloko tuh kan
0: kalau niku buat tegas kok pengen gua ngembari jenengan niku buatan kalau niku harap ngembari nek jenengan mau napa kalau udah dijuruhkan pun ganti jeneng mon cukong napa pripun ngeten
2: kue rasa kokean wo oh rasa kokean ngomong
1: sembrono we ngomong di jeneng awan ganti bokong pie
0: cukong
1: oh
0: cukong kue sandu beri juragan ngerti ngerti
1: ora iso jenenge juragan Busro kan ganti jeneng barang. Ampun purun. Ngajeng klopolo niki. Kan.
2: Wis, mengko aku sing mulo nek ora trimo.
1: Ha kula nyambi gawene napa nek ora le mulo wong kula niku tangan tengen sampeyan sih.
2: Wis mengko aku. Kuwi dadi tanggung jawabku.
1: Nggih, bentar sampeyan niku malane enteng sambut gawene bayar wae.
2: Kliwon.
0: Kula juragan.
2: Kowe kondo nek arep ora ngrugekke aku. Ning kasunyatane saiki wis kebukten. Bakul cilik-cilik iwake sing nuku kowe. Saben perahu sing mentas wis tok tampani.
0: Nggih nek perlu mengke nggih kula niku kula dal jenengan melih ngoten lho.
1: Kok menek.
0: Ayo ngono kuwi iki cara.
2: Kowe aja sak karepmu dhewe. Kowe iki aja sak karepmu dhewe. Aku dadi juru agan nang kene iki kuwi mergo tanggung jawab lan wis dipercaya dening bakul cilik-cilik. Uga nyukupi wong-wong kiwa tengeneng gisek kene iki.
0: Nek kula niku nggih dhuwit-dhuwit e, dhuwit niku kuwasa e.
1: Lho, ngendelke le dhuwit
2: isi. Nek kowe ngendelke le mu dhuwit-dhuwit iki, njur arep ngopo? Kowe tegese kowe wis ngrugekke aku, ngrugekke wong kiwa tengene kene. Wong kiwa tengene kene saben dinane nganggo lawuh iwak, mergo tok tuku tok gawe ning desamu, njur wong kene ora aman. Bakul cilik-cilik do mati. Mergotok unggahi regane, ya ora?
0: Terus karep sampean pripun juragane?
2: Lho, kok tak karep sampeyanipun? Lah ya aku ora trima to.
0: Sakniki niki aja mang tumbas kabeh monggo.
2: Kok dadi lawanan wani karo aku? Arep ngopo?
1: Lemu tuku pira? Nek kono kuwi lemu tuku pira mau? Mau lemu tuku pira?
0: Lemu adol pira?
1: Kowe karep adol karo tuku?
0: Ora, nek umpama lemu adol ki 100, tak undhai 100.
1: Lemu tuku sikik pira?
0: Iki, kabeh iki mau 500.
1: 500 tak tuku 250.
0: Lho.
1: Lho ngono.
0: Wis separo.
1: Lah ya 250 nek oleh.
0: Nek separo.
1: Wis kabeh iki lemu tuku sakmono tak tuku sakmono nek ora oleh
0: tak antemi.
1: Ngono wae tak antemi ya biasane iki ngono kok. Sakmono regane kok.
2: Wis saiki nek kliwon atau antemi antemono.
1: Nah,
2: iki. Saiki wis entuk dibali laku. Mergo kowe wis ngrugekke aku ning kene.
1: Han.
2: Nek gelem leren kon leren, nek ora gelem diantem isa iki.
1: Barangmu iki tak tuku 250.
0: Wah, iki nek ora wadul lekku.
1: Wes malah karuan nek
2: iki wadul. Masa iki wadul to?

0: ono apa?
1: Iki kowe nesu le. Iki kowe iki nesu.
0: Kok nesu-nesu kepiye lan? Nesu ki perkarane apa? Ora ono perkarane kok terus dikon nesu.
1: Saiki ponakmu nek arep ditempeling wong kowe trima ora?
0: Lah kok ora omong mau dek kowe bali. Le omong lagi saiki nek kowe iki arep ditempeling wong. Kok heeh piye?
1: Ya aku saking apa kuwi? Mangkle banget iki apa kuwi? Mula terus tak geret ini kuwi.
0: Kok dadi iki senajan tumrapaku tak anggap ora sepele. Lehmu wadul marang aku. Njur perkarane apa?
1: Ngene.
0: Kok dadi kowe arep ditempiling kuwi?
1: Aku ora tau kondolek to. Aku iki arep kepengin dadi juragan cilik-cilik.
0: Sing arep nempiling sing endi?
1: Kae, cilik metisil.
2: Aku sing arep nempiling.
1: Jane aku ngono ya pani aku.
0: Lah gene sampean, Gus.
2: Ya aku mi. Aku sing akon.
1: Kok mi?
2: Mi saya. Apa mi anto?
1: Ngewak-ewak gitu.
0: Yo, mengkondisi ora perlu banter-banter. Wong aku ki ora.
2: Nesu ora le banter, nang mendol nesu.
0: Nesu ki alon yo kena. Wong aku ki urung budek, ngono lho.
2: Apa budek? Bencerona.
0: Piye? Wan.
1: Ngene. Iki pok men aku ki ora entuk jarine nampani utawa nebas iwake wong-wong kae. Ndak juragane Busro kuwi kesaing ngono piye?
0: Oh, kuwi perkarane. Njur kowe arep diantemi.
1: Kaya ngono kuwi lho.
0: Wah,
2: perkarane kuwi. Ni.
0: Juragane
3: piye, Pak Misoyo?
0: Napa wadule keponakan kula niku bener?
3: Ya.
2: Sing wangsulan kula napa sampean?
3: Tak wangsulane sih.
2: Oh, nggih. Mangke nek kula kon wangsulan mangke-mangke pun mendol lho niki kula nesu.
1: Wis ora abang neh raine.
3: Pancen wadule keponakanmu kuwi bener. Mau arep tak antemi karo sakrip anak buahku. Mergo si Kliwon ya kongkon namu. Kowe wis ngrugekke aku nang gisik ing samudra kene. Saben-saben prau sing mentas iwake ditampani karo Kliwon. Ya to? Lah kuwi rak sing ngrugekke aku. Mongko aku nang kene iki wis tanggung jawab, wis dipercaya dening bakul-bakul cilik, saben dinane kuwi aku sing nyukupi iwake. Lah nek kabeh wis ditebas karo Kliwon, lah aku njur entuk pangan saka ngendi nek kaya ngono?
0: Nuwun sewu nggih juragane Busro. Sejatine sampeyan kali tiang-tiang sampeyan niku bener wis do dingerteni kali niko sing do ngupaya mino nganggo prau cilik-cilik.
3: Ayo.
0: Jan-jane kula kali keponakan kula biyen nggih ngoten. Sampeyan sing ngulak sing nuku ning ngoten niku rak nggih onten wolak-wali ing jaman. Sampeyan ya kudu bisa mikir nek ponakan kula niku sejatine ora arep nguwasani terus ora arep nuku kabeh wong sing do ngupaya mino nika praune njur arep iwake mangke arep ditebas kabeh niku ora.
3: Lah ning seksine wis ana.
2: Sakrip arep nutup-nutup.
3: Si sakrip kuwi saben dinane wis tak percaya supaya ngulak iwak-iwak sing medun saka prau.
2: Ning wis didisi karo barang njur tetep dituku kono kok njur kepiye? Cewek nyilih dhuwit barang kuwi.
0: Niku rak ora kabeh.
2: Nek ora kabeh aku ora nesu mi.
1: Nek anu-anu lek apa? Nek iso kabeh ya aku seneng.
0: Kowe iki menengo ya.
2: Kuwi sumbare kaya ngono kuwi punakanmu kuwi. Ora jane ditaboki kok ngono kuwi.
0: Suaramu kuwi ya gregetke kok, Won.
1: Lho kowe iki ngene. Kowe iki
0: lek. Kowe iki lagi arep tak pikir iki arep tak urus. Engko kowe iki aja gawe mangkele juragane Busro. Ngerti ora?
1: Wis manut, Le.
0: Janjane teng pesisir ngriki ora ana wong sing kudu kuwasa. kabeh entuk. Nah, ponakan kula kliwon niku saiki ya wis wiwit arep ketok. Nek kepengin arep nuku iwak sing digawa kalih sing do ngupaya mina nika rak ya janjane iki ora apa-apa. Niku sepisan. Ping pindhone kaya sampeyan niku wong wis wiwit mbiyen teng riki. Ora kok terus kudu arep nguwasani. Sebab wong sugih karo mlarat menika sejatine kabeh wis pepancene saka Kang Maha Kuwasa. Ora kudu diwasa-wasa nganggo cara sampeyan. Nek ana wong sing arep nuku, ana wong sing arep ketok njur sampeyan alang-alangi niku sejatine ora bener.
3: Lha aku ki ora tembung alang-alangi. Ning mung carane kliwon kuwi aku sing ora seneng. Kabeh sing do misaya mina wis do ditinggali dhuwit dhisik jare. Kaya ngono kok ora dadi panas atiku.
0: Sakniki ra iso dirembuk. Ora kok terus adu akal njur do sulaya. Nek do sulaya niku njur pripun
2: mangke? Arep mateni aku meneh nek kaya ngono ki. Ora do sulaya karo juragane Busra ki lek akal njur. Ora lek adol akal aku nadol apa?
3: Mau sing marahi nantang ngejak gelut ya kliwon kok. Aku iku ora marahi. Wong
2: tukang naboke uang ora lek naboke uang njur kan apa aku nara tok dit.
0: Ayo saiki rak dipikir to Gus. Ora kok terus.
2: Ngece iki. Ngece, nembut aku Gus iki.
0: Nyatane nek senajan kowe
2: Gus-gus piye spira tok Gus.
0: Uwange juragan Busra wong ya bagus kok nek leh ku nyebut rak ya Gus.
2: Ora sa Gus-gusan, jemput jenenge wae. Trip ngono ora apa-apa
0: nur. Ngono ya takrip saiki. Ayo. Ora urus jenengmu ki. Sapa?
2: Sakrip.
0: Oh, Sakrip.
2: Takrip.
0: Kowe mau kok lewat dul muni Ardi. Taboki karo takrip, takrip apa
2: sak? Tukange dandani.
1: Nek ngono ya tenan kowe iki jan sudah rungon tenang. Aku muni Sakrip kok kowe muni takrip.
3: Ah sing sudurungan
2: kuwi apa jenenge? Nek sudurungan kuwi apa jenenge?
3: Wis.
2: Nek ora krungu ki piye?
0: Kowe engko malah tak tampek dhewe lho. Karo bapakne cilik kok malah sakniki ngoten mawon nggih juragane Busra. Nggih, ponakan kula luput. Kula sing njalukke pangapura. Ning sampeyan yo aja terus kaya wingi-wingi arep umawasa ning pesisir kene.
1: Nek umpama didom dinane piye to, Lek? Senin, Selasa, Rebo
0: kuwi. Kuwi mengko saiki iki kok mesti nyaru wuwus lho.
3: Ning tenan aku ki ora kok tembung kumawasa ki ora. Ning ya mbok delok-delok kahanane wong saiki iki golek iwak ya agi angel mangsane kaya ngene. Barate gedhe, prau kae sing do nglimpang kok.
0: Sakniki sing pun nggih empun, terus rembug kula niki wau kinten-kinten sampeyan pripun juragane?
3: Yo pancen nek Pak Misaya rembuke kaya ngono aku ya wis iso nampa.
0: Oh, nggih.
2: Dum, wonten apa pripun?
3: Ya semengko delok-delok kahanane kepriye.
2: Sik. Lho, sik. Anu. Pak Mi.
1: Cidok
2: Dr. Pak Misaya.
3: Apa?
2: Kowe iki mbok ngrasak wong tuwa Pak Misaya. Mrene ya.
3: Nggih.
2: Mrene ya, Mi.
0: Iya, iya, piye?
2: Kembang.
0: Iki aku ki yo ngerti iki,
2: Kembang.
0: Iya. Iki kok kadengaran iki
3: kembang kembang
2: terus ana setan iki
1: labuhan ya
0: ada aneh nek
2: setan iki
0: iya nek ana tanda kaya ngene iki terus nang sisih ngendi
2: la wis ya sembo awake dhewe nang sisih ndur arep nyetitekke sak mono ambane ya wis iki ngene wae iki iki golek opangan ya ming sial awake dhewe nek ana kaya ngene iki
3: wis mesti ora oleh iwak wae nek anggres kaya ngene iki
2: nunggu prau sing
0: nyatane kowe teko ya mesti mau ra ya
1: ora ana prau sing
2: wis iki ya wis nganu wae nyingkreh wae ya nyingkreh wae ya tinggal ngale wae
0: ya ya nek kowe arep sing ngale krep ya kena kowe dhisik ana aku tak omong-omong
2: warne kene warne kene ning sengara entuk rezeki wis tak percaya aku
3: wis angel anggere kaya ngene iki angel
0: wis nggih pun juragane ning rembug kula niku wae lho juragane nggih.

0: boten goro saestu. Doro Putri menika ing kadang ing badhe. Matur inji.
1: Iya, Pak Sang.
0: Mbok ngaten, kula menika menawi pinggih menika ngendika lajeng ketinggal pasrahipun pinggih menika kula giremen, Doro.
2: Kula ingkang rayi pun Kertosari, Kang Mbok ingkang sowan.
1: Di Mas Kertosari.

Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram kanthi carios Panji Waning Pati Hotel Niko. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, sugeng pinanggih malih wonten ing carios candhakipun. Nuwun.

Duryudana. Duryudana iku ratu ing Ngastina. Ing wayang Mahabharata disebut Duryudana. Dasa namane miturut padhalangan Suyudana, Joko Pitana, Jaya Pitana, Kurupati, Dastaputra, Tri Mamangsah. Duryudana iku putrane Prabu Dastaratra lan Dewi Gendari. Nalika lair ora sak lumrahe bayi, nanging wujud tengkelan daging kaya tugelan daging kebu lan daging mau polah kruncalan. Dening Dewi Gendari daging ditendang sak kayangi, satemah sigar dadi loro. Dewi Gendari saya duka, sigarane daging sing sijine diidak-idak, satemah ajur dadi pirang-pirang pating kruget. Daging mau banjur ditutupi godhong lumbu. Daging sing gedhe dhewe dadi bayi loro, Duryudana lan Dursasana. Dene daging sing cilik-cilik dadi adi-adine kang banjur karan Sata Kurawa. Tembung Sata tegese 100. Senadyan cacahe 101, dene Kurawa kuwi mengku teges darah Kuru. Duryudana saat diadini kuwi watake angkara murka, srai, jahil metakil, jalaran tansah diapusi lan diojo-ojoi dining bopo pamani yukwi patih Harya Sengkuni. Beda karo Prabu Dasamuka, noto ing Alengka kae senajan padha-padha watake angkara murka, nanging yen Dasamuka kabeh tumindake sing angkara murka iku tukul saka prentule atine dhewe. Dene yen Duryudana anggone duwe watak angkara murka merga disetir dening Patih Sengkuni, mula Duryudana iya banjur tansah mungsuhi marang para Pandhawa. Garwa prameswarine Prabu Duryudana sesilih Dewi Banawati, putrine Prabu Salya ing Mandaraka. Senajan Duryudana kuwi wujude cakrak ganteng, nanging emane bodho banget, pikirane landhep dengkul, isih ketambahan watak angkara murka. Mula ora ana putri sing seneng karo dheweke. Nalika arep ngrabi karo Dewi Erowati, ya putri pembayune Prabu Salya, direbut utawa kalah dhisik karo Raden Kakrasana utawa Prabu Baladewa. Arep kepengin ngrabi Dewi Surti Kanthi, ya putrine Prabu Salya ingkang angka loro, didhisiki Suryatmaja utawa Adipati Karna. Wasana bisa dhaup karo Dewi Banawati merga pitulungane Raden Permati utawa Arjuna. Saktemene Banawati ora duweni rasa tresna marang Duryudana. Jalaran Banawati wis luwih dhisik sesambungan tresna marang Permati. Mula Banawati njaluk bebono ya kuwi Gajah Putih, sratine putri Sulistya. Duryudana bisa minangkani bebono mau merga pitulungane Permati. Banawati banjur njaluk bebono maneh Patah, putri ayu lan satrio bagus sing ngungkuli para priya ing Mandaraka. Kewajibane Patah iku dandani manten putri sing ora ya sing dikarepke ya kuwi Permati. Prabu Duryudana ya banjur utusan marang Patih Sengkuni ana pertapan Wukir Retawu ana ngarsane Begawan Abiyasa. Saperlu arep nyuwun ngampil Permati supaya maesi temanten putri. Panembahan Abiyasa ya marangake Permati kaboyong ana Mandaraka saperlu maesi temanten putri. Mula ya ora mokal yen menawa Banawati kang banjur dadi garwane Prabu Duryudana iku sak temene wis ora prawan meneh amerga karo Permati. Saka anggone bebrayan Banawati duweni anak loro,
lanang wadon kang sesilih Raden Lesmana Mandra Kumara iya Saroja Kesuma lan Dewi Lesmanawati. Akeh sing mastani yen anak loro iku sejatine dudu anake Duryudana, nanging ana uga kang nyebut yen ramane Lesmanawati iku Arjuna. Ing Baratayuda, Duryudana dadi senopati Kurawa kang pungkasane mungsuh karo Werkudara. Sekawit Werkudara kang ngadepi wektu kuwi bola-bali meh kasoran. Pungkasane Werkudara bisa ngerti yen pengapesane Duryudana ana ing pupune kang sisih kiwa. Nalika Duryudana lena, Duryudana jengkelang ambruk ing bantala. Nuli mustakane dikepruk nganggo godha lan pasuryane diungsep-ungsepke ana wadas curi. Saengga wujudane memper drangkong. Ana kahanan sekarat Duryudana isih kober nguman-uman marang Werkudara lan Pandhawa liyane. Diunek-unekke kaya mangkono iku, Werkudara meh wae muntap kanepsoni nanging dipenggak Prabu Kresna. Usanane Duryudana entek dayane lan banjur mati kanthi aniaya ana sajroning paprangan Baratayuda kang pungkasan barengi ambruke negara Ngastina. Mula perang iku banjur karan cerita rubuhan Duryudana gugur.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhi.

Sutresna Budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Wekdal wonten studio nedahaken tabuh gangsal langkung 6 tumunten kula dherekaken wonten ing giaran siraman rohani Islam ingkang dipun aturaken Ustaz Jamiluddin SAG kanthi ngaturaken ira-irahan sifat jujur Rasulullah. Sugeng midhangetaken.

ora nyamara kebener lan antaran ucapan ati lan tumindak selaras dayanipun. Nan menawi kita badhe golek itu lodo paling sempurna babagan kejujuran, mesti kita bakal nemuake ingkang ing pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saktenipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampa wahyu lan diangkat dados nabi, masyarakat Mekah sampun

kita nggih kudu saged sinau welas asih. Mula nalika kita ngomong aku tresno marang Nabi, aku cinta Nabi, nggih menika monggo dipun buktiaken. Salah sawijining bukti katresnan yaiku usaha niru akhlak beliau. Kangjeng Nabi jujur, monggo kula jenengan dados tiyang ingkang jujur. Nomor kalih, jujur sampun dados karakter Nabi wiwit nom. Nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasih nem sanget, piyambakipun sampun dikenal kalian masyarakat Mekah minangka wong sing jujur lan saged dipercaya. Nalika wong Quraisy duweni barang utawi titipan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih dipercaya kangge nyimpen. Menika tandanipun masyarakat ngerti Nabi Muhammad ora bakal ngapusi, Muhammad ora bakal khianat, Muhammad saged dipun percaya. Saking menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun kenal kalian ganti gelar Al-Amin, wong sing saged dipercaya. Bayangno, kita saged duweni ilmu kapah, duweni jabatan, diparingi gelar akademik, kathah jamaahipun nanging boten jujur lan boten amanah, pasti wong liya suwe-suwe bakal ilang kepercayaan dateng tiang ingkang boten amanah. Sawangsulipun yen wong kuwi jujur senajan uripe sederhana, low profile, masyarakat bakal tetap ngajeni. Mula reputasi sing paling larang dudu akeh bandani pun nanging dipercaya dening wong liya, dipercaya kalian masyarakat, berkahipun saged jujur kados Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingkang nomor 3, jujur ora mung nalika ngomong. Kadang kala kita nganggep jujur iku mung ora ngapusi nalika ngomong. Padahal jujur niku luwih jembar. Enten jujur nalika ngomong, jujur nalika dagang, ana jujur nalika kerja, jujur nalika sekolah, jujur nalika ngemban

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

0: apa sebabnya?
1: Dosa. Pikir mau ngotak ada iki dosa.
2: Ngene kene
1: kok. Arep wong tuwa kok ngece. Seneng ya kowe puas ya.
0: Bu, mangke mangkabari nggih sepinten. Ana sudan.
3: Yo. Liyane urung.
0: Oh iya iki urung Mbak Neti, yo urung Mbak Neti. Ayo Mbak sisan Mbak. Nggih Mbak.

0: Ganes sing barbayen coba iso mikir ora singe iku lho kene ora ning basa singe
1: iki bebas to
0: iki nek sing nek kene iki sikek gitu
1: dipek
2: timbang nggonmu sipek
1: iya lah Sleman ora sipek
2: oh sipek
1: kok dinge kepek
0: aduh cendek kaya cendek banget
1: ngomong kok singe hargai pikiran manusia
0: iya sing tak hargai kepek iya pek kepek
1: kepek
2: kaya mangan kepek apa tuku kepek apa golek kepek ngono
0: lho ngur kepek cucup apa sak kepek ngono ya kene lho ngur marah-marah kepek lebih
2: yo ayo kata-kata kok jorok
1: anake adine mbok dene kepek semlenget sing nanggap apik banget
3: sik kowe ki arep parian apa mung berita
0: ora kowe mau si kepek semlenget ki apa lagi meriang mbok kepiye si kepek.
1: Oh, lah kepiye gawa kanca?
0: Oh, ngono. Dadi nek kepik kok semlenget ki iki kira-kira apa?
1: Weh,
0: meriang.
1: Iki ana critane kepiye semlenget to, lho. Gawa kanca sik teko wedhus.
0: Ngono.
1: Wedhus turut kali.
0: Heeh, terus
1: sing warga suka Harjo ki bagus-bagus ya kali.
0: Wah, cerdas. Luar biasa. Aduh, tak kira bar vaksin kok ana kepik semlenget.
4: Oh ini gada taruh piye kaya ngono ini musuh ganes tetep wooo
0: kaya mbak, kini wis kepik kek war popo mbak
5: ana baya
0: oke, mangan kepik
2: kaya ora warek oh baya ki gede kok mangan kudu kepik sili
0: dan ini kepik oke tetep warek
3: nek omong sing kira-kira ilmiah
0: ilmiah lho
5: mas gada nek
3: tetep baya kok sambungnya karo kepik lho.
0: Lha iso bae no. Lah boyo mangan kepik jare ora warek ya kepiye sing akeh. Kayu gek warek suwe-suwe. Ilmiah.
2: Oh, ae man.
5: Lah kok kang kepike mboten pate akeh, akehe boyo.
0: Oke to nek, oke boyo iki.
5: Nggih.
2: Terus
5: ana boyo. Kecacak eri.

0: tiwasno aku wis tratapan. Pak Rintolo ngunduh pelem.
1: Tibane i. Tibane i. Pelem kuweni.
0: Ora ya kuweni.
1: Nah, nggih.
2: Nembe dereng panen.
1: Saras?
2: Iya.
1: Iras, coba tarungane reboyo ora kepik karepmu.
2: Ana ula.
3: Apa ora cedhak?
0: Heeh, mangan singkong. Oh.
2: Apa tak mau?
1: Ula.
2: Sarani aku.
1: Pele di pele. Ana ula kepiye? Ana.
2: Ana ula marani aku.
1: Yo, parani yo.
2: Lah apa ula? Sampean ula.
0: Lalu wo.
4: Woi, pengarep jurusane ning kono bae.
2: Mugi warga Sukarjo manggih rahayu.
1: Oh.
3: Kepurine.
2: Amin.
1: Ketoke ngarepe koyo arek jenis kepene terane mburine ya.
4: Wong yo sosok ning nyawang kulite isine.
1: Pripun iku aja nyawang kulite?
4: Iki mau nek dirokke sak keplasan cakepane mau le apa pariane mau lama tratap ngono.
1: Dadi
4: ning isine yo pandonga.
1: Aja nyawang kulite ning kon nikmati isine. Ora mesti.
4: Piye?
1: Dondong iku. Kersa jenengan isine dondong. Monggo nami kersa.
4: Matur nuwun. Nek ora kowe ora ana sing ngakon aku mangan isi dondong.
1: Lah nggih, mila lah.
4: Bocah cerdas
1: kan mboten mesti ora mesti kon kulite ning isine wae ora mesti lho dondonge kulite ndari mangan isine ya keloloten.
4: Oh ning jero kono kae ana panganan sing nek dipangan marai deg-degan.
1: Yo reneng
4: no
1: marake parek napa niku
4: terancam. Oh iya. Mau bareng monggo Mas Giman dar kali terancam. Aku ora sida aku
1: nggih. Tenan. Eneng sing ora kena diadai.
4: Apa?
1: Ora arek.
4: Bawa panganan ki pernah-pernah ya. Jenenge ki ketok kaya medeni banget nih. Dipangan ya enak.
1: Lagi.
4: Terus ke dhisik ndak rantente.
1: Ono sing panganan dicokot nesu.
4: Apa?
1: Gatrot.
4: Sing arep nyokot semono sapa?
0: Aku ora arep takon. Mun nek takon ndak malah karo panganan apa sing jengkelke. Hawuk-hawuk.
4: Menikon jengkelaken sebabipun menapa? Yo.
1: Ibu, ras, ras, ras, teruskan. Para sudan.

0: tahu layar.
1: Nggih, nek sah ge ngeduk kene sesuk.
0: Ya iki siji meneh sing bojo loro diganti iki ya iki ana pamundutan Pak Petrus. Wah. Nggih. Kita iki do seneng lagune Gubuk Asmara.
1: Nah. Sapa sing wangun nang gubuk kira? Sinten sing wangun kira-kira?
2: Aku arep muni Mbak Prastiwi rawani.
1: Iya, kelasnya wis ora gubuk. Paling ora yo anoman. Sing
2: ngaturke tembang Gubuk Asmara kuwi lho.
1: Nungote. Betul apa?
0: Ning napa-apa ape iki Mbak Prastiwi karo Ganes. Wah. Cah kembar iki.
1: Ah, iya, iya. Ayo, gek anu gek ngate gek dodeng trunuk ayo.
2: Dek trunuk kuwi lho.
1: Nono culu-culu ngono.
3: Nah. Juaraku yo.
1: Nah, kene-kene.
0: Ya tak lho.
3: Coba rasa
1: jejer.
3: Coba dhuwur.
1: Jejer ke Mbak Yu kowe rene.
3: Aku
1: rene Mbak Yu rene to, iya to. Bu, jenengan mriki. Mbak Sipe melu tetepan gubuk. Kowe kono, kowe kono.
2: Gandeng jejer karo Ganes
1: kaya. Gandeng tangane Ganes, aku gandeng kene, Jih. Nuwun sewu Bapak Ibu kula keluarga program berencana saking BKKBN Yogyakarta. Dengan program dua anak saja cukup
3: rodane kula. Cukup. Nek wedok kabeh, Mas.
1: Iya, wedok kabeh gek ketok.
3: Berarti meng apalan nek wedok kabeh iki?
1: Hah?
3: Apalan.
1: Sing apalan malah kowe berarti.
3: Dua anak saja cukup ya, Mas. Pak ya, Pak ya.
1: Iya, iki jan yo anake dhewe
3: iki. Mesake kulo merbes milih.
1: Semega-semega ya.
3: Oh, aku tak mangan bapak. Bapakne ati pangan
1: kampung ngapan. Anak kok arek mangan bapak. Prapareng.
3: Wes engko ndak kewalat. Nggih. Dosa. Ya Mas Anggir. Dosa.
1: Dosa. Anak kok mangan bapak. Nek bapak mangan anak ora dosa.
3: Ora dosa. Mbah, wes lek
1: ayo
3: medhon ta?
1: Nyanyi kabeh.
3: Oh, nyanyi napa?
1: Ya kene-kene iki. Gubuk Asmara. Bareng-bareng ya.
3: Bareng-bareng. Alon-alon kowe barbayen to no?
4: Mboten, mboten.
3: Aku ya barbayen e. Hah? Nek metu macan.
2: Ganes nek karo Mbak Prastiwi iki jan kaya Renggani Pulonggono.
3: Renggani Pulonggono to?
0: Pulongsari to?
3: Pulongsari. Renggani Pulongsari.
0: Apa kuwi?
3: Sing kaya
2: Pulonggono iki buta bajang kae.
1: Walah. Badhe ki, Man. Lecik bayake Bu Prasti jere bar bayen metu macan.
3: Dua.
1: Kuwi macane iki wis siungen apa urung?
3: Kene mulai nduk tuwa.
4: Dirajah no, Bu.
3: Ning ya wis ben rapopo no. Matreh dalane ya di jedel duel to nek
0: metu ketara dibawani coba suarane apik kabeh karo iki.
4: Saking pundi, Mbah? Oh saking gene bapak.
1: Heeh. Ingat. Nggih. Nggih. Lah ngene iki ora domo kudu kladang.

0: konsentrasi rasa kegudo kerdusan. Nyom nembang yo nembang.
1: Gen kula lumasa pun lali.
0: Tenan to. Wis dumang kowe rasa kudu meso yo apa.
2: Mbak Pratiwi mak ngadeg nang kene iki kaya nyedaki pasangin aku iki.
0: Lah kok iso?
2: Eh,
0: kok iso?
2: Ayo sing silir kono ora kok.
1: Yo anggape nggon aku nyebul.
2: Aku lek seneng ngene iki. Lung saut, lung saut.
0: Nek pasangin iki biasane mubengi gur nengen lha iki ngiwon nengen.
1: Ha iya ngono aku blower.
2: Woi kok malah tak.

0: Digiman niki ngersake tempene Bu Prastiwi nggih. Niki nggih.
1: Kok ireng?
0: Niki, monggo.
2: Kowe aku ki arep nyekel-nyekel dadi kowe.
1: Ya kowe ora gelem kaya ireng kuwi.
2: Kowe ngenehi jeglongan aku iki. Aku tak rasa nyemplung kowe ra wani.
0: Nek pancing ora gelem nyokot iki,
2: Pak. Ora, kowe ngarmuni tempe wis 5 dina ketara mutu mulune ya ngono ta. Ora, ora wani.
1: Mesake tempe.
0: Aku ning titik tukang mancing kok terakhir.

0: suwun. Kanes Bu Prastiwi, Mas Gatot. Nggih. Mas Giman, Mas Angger.
1: Nggih.
0: Sipe.
2: Nggih.
0: Kripik gedang, kripik tela.
1: Kemremes.
0: Hah?
2: Kemremes.
0: Ah iya, sithik edang waton rata.
3: Inggih,
0: monggo. Diteruske critane wong kira dodowo.
3: Leres. Sepisan malih namung kula sak kanca ugi para warga tansah ndedonga nggih. Yo cangik. Mugi-mugi kanthi wontenipun ngaten menika mangke sasampunipun para warga dipun paringi guyub rukun, ayem tentrem, ledo patos sanget diparingi lancar. Mas Wintolo sak keluarga diparingi sehat. Tutuk le momong keluarga lan momong warga wonten ing padupan mriki. Amin, matur nuwun. Ya.

Padatan kacarita Prabu Duryudana kang manjing ing sanggar pamujan kok sapa? Ingkang wonten ing alun-alun negari Ngesena. Raden Antasena ingkang mlajar saking Singgil manggi ingkang paman Raden Syaki. Saha ing rayi Raden Irawan ingkang nengga sak jawine

kowe Irawan. Iki. Wonten dawuh Anggir Antasena, wonten dawuh Kang Mas Antasena. Aku wis suwan ana ing Datuloyo, suwan ngersane

Kudu mesti no mesti ora bakal diwene hakim. Mula iki dadi rame iki. Pak Cilik Setyaki tak goleke gawean. Damelan menapa ngir? Lho, gelut. Wah. Menika mila dados hobi kula ngir. Lah iya. Pun dangu kula mboten ngantemi wong. Iki kudu samekta Kurawa mesti diketapke ngruyuk awake dhewe. Angger ontosira mboten perlu kuwatos. Sinten mawon Kang Mas? Ayo ana Wokarta Marmo. Ana Pak Cilik Aswatama komplit. Durnane wonten mboten nggih. Ana wis engko tak gawe iki. Dolanan Pak Cilik Setyaki. Wah. Ora sah guyu. Wis dadosaken kulo greget semangat.

Bapak cilik si aku ora tau kalah ning kudu ngati-ati. Yes. Awake dhewe iki nang kandang macan iki nang alun-alun negara Ngastina. Nggih. Mereka sampun dados kewajiban kula caos pambiyantu dhumateng Anggir Antasena lan ugi para putra Pandhawa. Ya wis ning ngono. Aku tak gentenan sing leren. Dari tidak mundi. Ya aku tak ngisis sedelo. Irawan wani perang ora? Wantun Kang Mas tenan. Nggih. Kula sampun kursus. Ana kursus barang wonten tinom. Tinom menika pundi, Nggir? Ki Grenjing. Yo diajari perang, yo werni-werni. Hati-hati ya, diajari omongan elek ae. Inggih Kang Mas mangke kula ingkang badhe ngadepi para kadang Kurawa. Yo sing hati-hati aman Pak Jilis Tiakilan kowe iki.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutrisno Budoyo, sayuran organik inggih menika kalebet sayuran ingkang boten ginakaken bahan kimia. Tanaman organik, tanaman sehat. Sayuran ingkang sami pun tanem menika kanthi alami lan ugi ramah lingkungan. Asil saking panenan sayuran organik menika saged pun sade ing peken lan ugi para warga sakiwa tengenipun. Kanthi lumantar budidaya sayuran organik mengjun pangajap saged ngawekani berpalang bab ketahanan pangan. Nggih Sutrisno Budoyo cekap semanten giaran Bangun Desa. Wekdal menika mugi saged pinanggih malih ing giaran.

panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kahaturaken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dhireaken lan titi wanci menika badhe paraos gayut kalian upacara tradisi wiwit agung ingkang katindakaken wonten ing padukuhan Dusun Koripan Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sampun kepareng rawuh narasumber kiyanan pendopo wonten ing dalem menika panjenenganipun Bapak Utairoko Mas Saryono panitia wiwit agung padukuhan Koripan sugeng dalu Mas Saryono.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih kados pundi pawartosipun? Sehat ye.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh panjenenganipun kadang kula wedha rekam Mas Roberto Sugiyo Esaki saking Pelestari Adat Tradisi Sleman utawi Patris. Sugeng dalu Mas Kiyo.
2: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun kados pundi pamantosipun ye. Sehat.
2: Pangestune Mas Giman kula sak keluarga pinaringan sehat.
0: Matur nuwun rawuhipun syukur inggih. Injih sutresna budaya tentu kemauan penjenengan ugi sampun nanti midanget utawi keporo sampun nanti preso upacara wiwit wonten ing kiwa tengen penjenengan. Nah, kanti menika mangke penjenengan ugi saged rawuh bawa raos saged lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ugi saged WhatsApp wonten ing program 4 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Namun saderengipun gayut kalian upacara wiwit ing Koripan langkung rumiyin kula badhe nyuwun pisah dumateng Mas Kiyo langkung rumiyin.
2: Nggih.
0: Estunipun upacara wiwit menika kados pundi to? Mula bukanipun wontenipun upacara wiwit menika kados pundi Mas Kiyo? Monggo.
2: Nggih, paring wekdal dhateng kula Mas Sugiman. Dados upacara tradisi wiwit menika mujudaken setunggaling upacara ingkang limrah katindakaken dening para kadang narakesma utawi kadang tani. Sak deringipun wanci panen. Limrahipun menika kangge wanci panen pantun, krana pantun mila dados tunggaling bahan tetedhan pokok tumraping masyarakat ing Nusantara. Nanging saged ugi upacara tradisi wit menika dipun caaken kangge mucuki wanci panen tumrap kasil tetanen sanesipun. Tentu kemawon toto lampahipun jih dipun selarasaken kalian tetaneman wau. Kangge conto menawi wonten ing Ngayogyakarta menika mbok menawi badhe miwiti panen tebu ing mangsa giling menika adaanipun ugi sok dipun wonteni acara wiwit ning menggaing taneman tebu ingkang winastan cembengan.
0: Cembengan nggih nggih. Ngaten nggih.
2: Alajeng sadosipun upacara wit menika sejarahipun menika wonten pinten-pinten versi Mas Sugiman.
0: Nggih.
2: Wonten versi ingkang asalipun saking tlatah Sunda, wonten versi ingkang asalipun saking tlatah Jogja lan Jawa Tengah, wonten versi ingkang Bali. Tlatah Bali menika meh sami sadosipun.
0: Nggih.
2: Wosipun niku meh sami namung sesebatanipun lan sujaraipun sekedhik lagi benten. Versi Ngayogyakarta lan Jawa Tengah menika adaanipun ugi dados inspirasi setunggaling cariyos ing jagating pakliran. Menika kacariyos bilih Dewi Sri menika putranipun Sang Prabu Mahapunggung kalian Dewi Donawati saking kraton Medang Kamulan utawi Purwocarita. Kacarios Dewi Sri menika putra pembajeng ingkang sangat sulistyo yang warna. Rumiyin rayinipun menika cacah tiga, inggih menika Raden Sadono, Raden Wandu lan Dewi Oyo. Sang Prabu Mahapunggung rumaos yen sampun sepuh mila lajeng dawuh dhateng putranipun inggih Raden Sadono supados enggal nambut silaning akrami. Pamrihipun kangge nglintir jumeneng ratu, nanging Raden Sadono dereng purun mergi jrih nglangkai sudara werdanipun Dewi Sri ingkang ugi maksih lamban. Perkawis menika lajeng damel duka Sang Prabu temah Raden Sadana menika katundung saking kraton, lajeng Wulandara sak puruk-puruk. Mendranipun Raden Sadana menika sanget damel sedhiyipun Dewi Sri. Temah piyambakipun ugi jengkar saking kraton madosi ingkang rayi. Raden Wandu lan Dewi Uyo menika mboten dipun cirasaken tutukipun mergi tetep lenggah wonten ing kraton. Daya-daya tindakipun Dewi Sri ingkang nglangkungi wana diwasa madosi Kang Rayi menika kepanggih Ditya Kala Gumarang utawi Kala Srenggi. Ingkang lajeng keperanan kasulastianing warna nedya badhe kapundhut garwa. Najan dipun bujung boten purun, lajeng kepanggih Bathara Guru nuli wadul bilih dipun bujung dening Kala Srenggi. Nanging piyambakipun prasopo menawi kepingin tetap suci sak dangunipun gesang lan pilih dipun jabut nyawanipun timbang ladosi priyo. Inggriku Dewi Sri kajabut nyawanipun lajeng raganipun menika tetunggilan kalian Siti Mawar Siti satemah tuwuh maneka maneka warni taneman tuwuh ingkeng dados bahan tetadhanipun manungso. Antawisipun nggih mapinten-pinten pantun, mapinten-pinten palawija, mapinten-pinten wowoan. Kala Srenggi mboten kirang anggenipun ngrika daya supados saged dipun ladosi Dewi Sri, mila lajeng silih warna dados celeng tawi praha. Lan wonten cariyosanes ingkang mastani menika malianipun nika mapinten-pinten ama ingkang lajeng ganggu dateng taneman pantun menika.
0: Ngeten.
2: Raden Sadana nggih. Krana piyambakipun nika separan-paran lajeng senasa keng Mbak Yu menika sampun silih warna nika mboten pangling. Mila lajeng prembayan nggih prasapa. Lajeng supados saged sesandingan kalian Dewi Sri menika nggenipun prasapa menika kasembadan dipun idini dening dewa kang karya jagat menika satemah malih sawer. Mila antawisipun pantun kalian sawer menika rak setunggaling menapa nggih
0: mungkae terus mungsuh kan nggih.
2: Bersimbiosis mutualistis mergi sawer menika dados kewan ingkang mangsa dateng ingkang dados amanipun pantun. Ngeten Mas. Sak cara seklimahipun kangge dudutan pirembagan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Bagya sawetawis sampun kandharaken menapa nggih crita ingkang gayut kaliyan mula bukanipun upacara wiwit. Nah, nuwun sewu Mas Aryono kula badhe mantesa ingkang gayut kaliyan wiwit agung ingkang badhe katindakaken wonten ing padukuhan Koripan. Nah, tentu kemawon menika ugi ngemu sejarah piyambak nggih gayut kalian upacara menika piyambak ingkang katindakaken wonten ing Koripan. Wiwit menapa upacara menika katindakaken wonten ing padukuhan Koripan?
1: Upacara wiwitan panen pantun menika menawi wonten Koripan menika sampun katindakaken dumugi sak menika menika sampun kaping sekawan dados sak menika tahun 2016 menika sampun kaping sekawan menika dados tahun
2: kalih likur
0: nggih. Nah, nuwun sewu. Koripan menika wonten ing wewengkon Sindumartani Ngemplak Sleman. Menapa ingkang mangaribawani utawi melatar belakangi kadang-kadang kula ingkang lenggah wonten ing Koripan kok nalika semanten lajeng tuwuh krentek badhe ngawontenaken upacara wiwit tagung menika sesuk
1: nggih. Nggih, menika ingkang kaping sepisan.
0: Nggih.
1: Mujudaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ing Maha Agung awit paringipun hasil panen ingkang langkung sae ngoten. Lajeng mboten nenten awanipun bilih para kadang tani ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Duko, Bapak tokoh-tokoh masyarakat menika lajeng ngawontenaken dipun wontenaken wiwitan kala wau.
0: Pun pestani wiwit agung amargi sesarengan ngoten, tapi melibatkan penduduk dusun menika ngoten.
1: Nggih, sedaya petani kalian sedaya penduduk wonten ing kauripan.
0: Lajeng menika pun tindaken wonten ing wulan menapa menapa sampun nun se wajib menapa nggih kawontenan menawi badhe panen ngoten.
1: Menika dipun tindakaken menawi badhe panen menika khususipun wonten ing mangsa musim tanam ingkang kaping kalih. Nek estonipun menika nek musim tanam ingkang kaping sepisan menika nek upami wonten ing kelompok panggenan kula wonten ing padukan koripan menika panen MT1 menika ceblok mangsa 6 lah menika jane hasilipun langkung sae katimbang anu namung wonten kendalanipun biasanipun
2: panjenipun
1: rendeng lha mangke upami dipun wontenaken pas nembe
2: ribet
1: amangke pas akeh temaing damel terus udan nah menika dados menika pun sepakati wonten ing MT kalih menika sampun ngancik mangsa ketiga
0: ngoten nggih. Ajeng menapa kemawon anu kegiatanipun ing gayut kalian upacara menika rangkaian kegiatan utami rangkaianipun menika dados pundi
1: rangkaianipun menika
0: pun wiwiti saking
1: pun wiwiti saking kegiatan ingkang pinangka sesepuh menika ngasta ubo rampening wiwit menika wonten tumpeng sekol petak lajeng dipun menapa menika maneka warna wonten greh petek sambil gepeng lan menderat paring sesuluhipun ingkang sepuh menika wonten maneka warna
2: ronronan
1: kados godhong turi lan sak pinuku wonten janur ingkang pinangka didamel kados wayang nanti lajeng wonten dadap serep wonten maneka warna ingkang ngendikanipun menika panci wonten maknanipun piyambak ngoten.
0: Nah menika nuwun sewu bagi ya.
2: Nggih.
0: Kula wau sampun sekedhik kula menapa nyuplik kegiatan ingkang wonten ing koripan nggih.
2: Nggih. Nah,
0: cak-cakanipun menawi wonten ing wiwit nggih wonten menapa menika wonten anu menapa urut-urutanipun utawi ubur rampenipun ingkang biasanipun pun ginaken menika utawi lajeng lampai pun cak-cakanipun menika kados pundi menawi ingkang kaprah katindakan wonten ing ngayojom ingkang wontenipun menika.
2: Nggih, matur nuwun Mas Giman.
0: Nggih.
2: Dados cak-cakanipun wit menawi wonten ing ngayojom menika saben daerah menika sekedhik wonten bentenipun Mas.
0: Ngaten.
2: Namung menggaing wosipun menika sami. Kados wau pun ngendhikaken Mas Aryono menika setunggaling pamuji syukur dhateng Gusti ingkang murbing dumadi ingkang sampun paring rejeki. Lajeng ugi menapa membangun keselarasan antawisipun manungsa kalian alam. Lajeng membangun raos kegotong royongan lan sanesipun. Namung wonten telatah Yogyakarta menika sekedhik redi benten Mas.
0: Nggih.
2: Antawisipun Bantul, Kulon Progo, Sleman menika sekedhik benten. Namung wasipun sami, abentenipun menika gayut kalian prosesinipun, paminipun lan ubo rampinipun. Prosesi menika krana menika peranganipun budaya, menika mulur mungkret Mas. Saged dipun damel semua, saged dipun damel persojo. Upaminipun yang semua menika mawi prosesi saking setunggaling papan ingkang kapiji tumuju dhateng sabin menika saged mawi dipun kirap dipun kandhani upaminipun bergodo yen wonten nggih utawi dipun jangkepi mawi lelangen ingkang wujud beksan. Ada anipun ingkang gayut kalian kegiatanipun para kadang norokismo menika tarian ingkang ngemusur raos menika bab kesuburan menika adanipun ingkang pun anggih menika Gambyong Parianom. Yen wonten ing Kulon Progo menika mergi kesinian ingkang pinunjul menika angguk biasanipun menika pun regengaken mawi angguk. Lah menika mboten wonten perkawis ingkang leres lan lepat Mas. Ingkang tentu ingkang menapa dipun anggap leres ing setunggaling papan menika nggih menika. Dados senajan to sekedhik benten. Semanten ugi ron-ronanipun upa rampinipun. Yen wonten ing Sleman menika adaanipun menika setunggaling wilayah Kapanewon lan Kapanewon sanesipun nggih sekedhik benten.
0: Ngeten. Nggih, nggih. Dados nglarasaken
2: kawontenan
0: lokal mriku nggih.
2: Nggih.
0: Menawi upa rampe ingkang wonten mliginipun ingkang kaprah ngaten menapa kemawon Mas.
2: Ubarampe ngekaprah menika sesajinipun nggih. Menika adaanipun dumados saking tumpeng petak lajeng dipun kanteni wonten sambel gepleng lajeng menika dipun wimbui mawi napa greh petek tigan ayam lajeng ugi saged mawi ingkung naros
0: kawontenanipun
2: kudapan lajeng pisang ayu jajanan pasar kembang setaman boreh menyan ukup lan arto wajib menika pirantinipun piranti-piranti menika wae mangke dipun beto wonten ing sawah ingkang badhe dipun petik pantunipun minangka naminipun temantenan pantun Mas
0: niku Kula rumiyin ugi nate mireng menika wonten menapa manten pantun
2: nggih temantenan pantun
0: nah inggih sutresna budaya monggo sinambi menika bawa raos dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo utawi saged lumantar baca program 4 08 songo gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066 inggih Mas Aryono menawi ingkang badhe katindakan wonten ing koripan menika badhe katindakan wonten ing dinten menapa wijing menapa wonten taun menika
1: nggih matur nuwun Mas menika badhe dipun tindakaken benjang tanggal 3 dintenipun Kamis menika Kamis napa nggih Pak Kamis
0: kalau wau menika Selasa Wage
1: nggih Selasa Wage
0: Kamis menapa
2: Wage
1: Selasa Wage
0: Rebo
1: Klim Kamis Legi dinten Kamis Legi tanggal 3 Oktober.
2: Ketinggalipun tanggal yang kepisan tanggal, tanggal setunggal.
1: Tanggal setunggal.
0: Setunggal, iya setunggal. Setunggal Oktober nggih.
2: Setunggal.
0: Lajeng upacara menika badhe pun wiwiti tabuh pinter menawi ingkang sampun tukang tindakan baik badhe katindakan.
1: Miterat erang-eranganipun panitia menika badhe kawiwitan menika pukul pitu langkung tigang dosa ngemuti menawi radi siang menika kawontenanipun bener sangat
0: ngeten nggih. Lajeng menapa inggih kados ngendikanipun Pak Kiyo kula wau wonten arah-arahan wonten melibatkan masyarakat kathah lan sanesipun dados pundi.
1: Menawi wiwitan ingkang badhe kalampah benjang menika
0: nggih.
1: Binten kalian ingkang taun kepengker awit anu persiapan menipun menika radi mundur awit kala musim kala wingi menika kan jawahipun menika anu kemarau basah lajeng ingkang sami napa menika para among tani menika sami tanem menika mboten saged sareng amargi kawontenan lajeng menika benjang menika mboten dipun kados ingkang taun nggih tamu nek ingkang sampun saderengipun menika mawi bergodo kados leres kanthi kados ngendikaken Bapak Sugio namung benjang menika nggih langkung alit timbang ingkang sampun namung melibatkan seluruh warga wonten ing padukuhan koripan.
0: Ngeten nggih dados langkung menapa pendamel sinasu prasaja namung tetep menapa melibatkan masyarakat ingkang wonten ing padukuhan koripan.
1: Nggih, leres Mas Kiman.
0: Nggih. Nggih, nggih. Nggih, menika sampun wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber, Menika saking panjenenganipun Bapak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Selamat malam Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Matur nuwun wonten ing Ngayogyakarta kitasih dipun lestantunaken upacara wiwitan mliginipun wonten ing upacara badhe panen pantun. Badhe nyuwun prisa dumateng narasumber. Cak-cakanipun urut-urutanipun menawi wiwit ingkang katindakaken wonten ing Yogyakarta menika kados pundi nggih? Menawi saged kula tetep badhe nglestantunaken upacara menika sinaosa wonten ing Palangkaraya. Nggih. Matur nuwun Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih. Monggo mbene Pak Kiyo.
2: Nggih. Matur nuwun sugeng dalu Pak Slamet ing Palangkaraya. Pamuridan preso bab cacaanipun tata cara wiwit menika kejawi kalau wau ngajeng sampun kelas bataken ngengingi ubo rampe ingkang arupi tetedan lan saweneh sesekaran wau sampunipun dumugi saben menika lajeng pangarsa wiwit menika adaanipun kapendhet saking tokoh masyarakat ing papan wonten wiwit menika ingkang gesangipun menika pantes tinulat utawi saged ugi setunggaling pangarsa agami. Sak sampunipun dumugi mriku lajeng dipun pendhet sak perangan saking tumpeng wau dipun kanteni lelawuan ingkang sampun wonten mriku lajeng dipun pinto wonten ing ron pisang lajeng sak sampunipun menika pangarsa wau mendhet menyanukup lajeng dipun mantrami sak saged-saged mawon mantramipun wosipun mantra menika sepisan kangge atur panuwun dhateng Gusti ingkang sampun paring rejeki lajeng kaping kalihipun mugi-mugi rejeki ingkang kaparingaken menika murakabi tumraping keluarga. Menika isinipun mantra ngaten menika namung yen kersakaken mantra ingkang limrahipun pun ginakaken menika nggih wonten. Lajeng sak sampunipun menika menyanukup dipun besem lajeng metik wulen pantun. Mawi prayoginipun boten mawi arit nggih namung mawi kedah mawi ani-ani. Kedah mawi ani-ani. Dene gunggungipun pengantenan wau, penganten niku sak judul nggih. Menika gunggungipun menika jumbuh kalian dinten netu dinten pasaran anggenipun ngawontenaken wiwit. Yen wau Mas Saryono menika badhe ngawontenaken dinten Kemis Legi. Kemis menika 8 legi gangsal menika mangke pengantenanipun menika cacahipun 13 judu. Niku pengantenan pantun dipun tangsuli lajeng lamenipun menika kedah pun katotaken supados menika kangge dipun kelabang. Dipun kelabang lajeng gagangipun pun tangsuli mawi lawi wenang. Tengahipun pun seseli sesekaran sesajen wau. Sak sampunipun menika lajeng pantun wau dipun usap mawi boreh ingkang wonten ing rerangkening sesajen wau. Sak sampunipun menika pangarsa menika lajeng mendhet toya kendi. Kendinipun kedah kendi pertolo ampun ali kendi plastik menika saking pertolo menika lajeng toyo kendi, toyo wantah wau nggih. Kasih ramaken mubeng mengiwa kaping 3.
0: Nggih.
2: Mubeng mengiwa kaping 3 sampun pengantenan pantun wau anggenipun ngasto kundur prayogi boten sak keneh-keneh menika krana pengantenan nggih. Anggenipun ngasto ingkang murwat.
0: Ngaten
2: nggih. Adaanipun dipun emban mawi cindhe adaanipun. Sak badanipun para-para ingkang sami rawuh dahar kembul merucah sesajen tahu tumpeng ingin dipun asto wau. Mekaten Mas Giman.
0: Nggih. Bebenahi sawetas ngaten nggih, Pak Slamet ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya. Matur nuwun. Salajengipun menika saking Pak Joko Kadilobo. Wah, Kadilobo pundi menika nggih? Kadilobo Bantul menapa Sleman menika nggih? Sugeng dalu Mas Giman lan narasumber. Wiwitan wonten ing kelompok tani Ngudirajo anun saya kula tampi rumiyin ingkang lumantar telepon nggih. Sugeng dalu. Pondopo?
3: Dalu Pondopo.
0: Nggih, sugeng dalu, Pak. Monggo.
3: Kalian narasumber.
0: Monggo menika saking
3: Kalasan.
0: Pak Puji Graito Kalasan. Monggo-monggo, Pak.
3: Menawi wiwit nika janipun kula pun ali ngopi wiwit. Nggih, kene iki kagem narasumber ngawon turun-turun ngaten iki. Namung yen kula nika sampun dangu mboten wonten. Dados panen mboten cae.
0: Nggih.
3: Mboten kados rumiyin menawi wiwit nika anggrek bar panen ini so mitik kagem tugas napa. Iki boten ten wiwit nggih iki sampun anggrek panen tidak sawah ya pun tak ngomah pun wajan panen mesti kena ngomah asli kita kata pun wajan pun wajan pun nambah nambung
0: inji matenun matenun rawi pun Pak Puji Graito wajan kalasan inji menikah susan damel saking penyelingan ipun Pak Joko Kadilobo kalau wawun inji Sugeng dalu Mas Giman, Sugeng dalu narasumber. Wiwitan wonten kelompok tani Ngudirajo Kadilobo sampun kaleksanan wiwit taun 2018 dumugi saat menika. Ing mriki wiwitan sampun dados agenda taunan, biasanipun pelaksanaan kawiwitan kados jaman-jaman simbah rumiyin wonten kegiatan tutupan mawi ron salak, janur kuning lan ron dadap serep. Sasampunipun tutupan sonten dipun sonten dinten salajengipun wonten prosesi ngarak wiwitan saking kampung utawi dusun mlampah kados pawe sedaya warga wonten saben utawi lokasi. Lajeng dipun awiti proses petik pari mbok Sri kalajengaken donga panuwun lan dipun pungkasi kanthi dahar kembul sarengan sedaya warga matur nuwun nggih. Matur nuwun nika ugi katindakan wonten ing padukuhan Kadilobo nggih Kadilobo nggih. Oh Kadilobo Bantul menika nggih. Nggih, gayut kalian kala wau Pak Puji Graito ngandharaken karono samangke menika sampun awis-awis pun wonteni bocor wiwit lajeng panenipun kok dilalahipun menika nggih boten sae menika lah menawi wonten ing koripan piyambak dos pundi pengalaman ingkang sampun
1: menawi ingkang dipun kangge kegebengan menika
0: nggih
1: nek tiyang muslim menika
0: nggih nggih
1: menika nek sedekah menika mboten damel melarat namung sedekah menika saged damel langkung cukup keporo malah luwih ambuk bilih wiwit menika nggih menawi sak menika menika ingkang bahkan menika nebihaken raos musyrik lan sirik lajeng menika namung ungkapan raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos lumantar asil pepanenan lajeng ngawontenaken wiwit menika lan mangke wonten ing mriku sami kembul bujana menika bagi-bagi hasil daharan ingkang wulu wetu saking mriku menika ka angkah dados mujudaken raos syukur menika saged nambahi
2: nuwaken interaksi sosial
0: guyub rukun
1: ngatenya guyub rukun nggih boleh mekaten
0: nggih nggih tapi saking Mas Giyo piyambak terus pundi Mas Giyo mresani upacara menika piyambak
2: nggih menawi saking Pak Joko wau
0: nggih
2: mila kula suwang ajeng sampun matur menika benten papan menika sekedhik wonten ewangenipun yen wonten ing Kadilobo wau dipun ngendikan mawi ron salak nggih. Prayogi menika mergi wonten ing riku kathah tanemanipun salak. Mbok menawi wonten ing papan sanes menika mawi ron kluwih menika ingkang mengkuwerdi menika supados rejenipun rejekinipun luweh. Dipun wimbui mawi ron alang-alang ingkang pamrihipun sampun ngantos wonten pepalang ingkang badhe keridu dateng asilipun panen lan sanes-sanesipun Pak. Dados kula kinten menika ingkang kula matur mulur mungkertipun menika dados sedaya sae menika. Jumbuh kalian kawontenan ing papan acara menika dipun wonteni
0: nggih. Nggih, nggih. Lajeng kang gayut kaliyan kula wau Pak Muji Graito kula wau dhasun di Mas. Mas Ki Anki ya
2: menjenengan. Oh, nggih. Ingkang gayut kaliyan pamudhan Pak Puji Graito nggih. Nggih, menika ragi angel yen pun badhe kula caos waluyan. Namung mbok menawi ngeten. Hasil panen ingkang boten remenaken menika jalaran kenging napa? Menapa labet kathah omo ingkang kala tanem menika lajeng ngeridu
0: nggih.
2: Ngrisak dhateng taneman wau. Langkung yen kula gayutaken kalian cariyos asal-usulipun mila pantun lan omo menika menapa nggih? Tuwa sesarengan
0: ta. Nggih.
2: Mergi kawitanipun mila ngaten kala serenggi ingkang lajeng silih warna dados mapinten-pinten
0: omo
2: nggih wonten tikus wonten wereng wonten sanes-sanesipun menika ngrewidu dhateng taneman menika. Nah, wiwit menika dipun wonteni menika salah setunggalipun nggih panyuwunan supados kalis saking omo. Namung semanten satosipun Dewi Sri menika tansah dipun kanteni kalian adikipun Sadono Raden Sadono menika ingkang wujud sawer ingkang dados predatoripun omo-omo ingkang ngrisak dhateng pantun. Nah, mila wonten ing saweneh papan menika wonten setunggaling wewaler kadang tani ingkang sampun nggadahi kesadaran menapa keseimbangan ekosistem menika pantang utawi napa nggih mboten pareng mejahi sawer wonten ing sawah.
0: Kados dene awisan
2: ngeten. Awisan mergi sawer menika senaosa menika kadang nggih mbebayani tumraping manungsa ning menika jatosipun predator ingkang badhe mangsa dhateng omo ingkang risak taneman. Mboten Mas.
0: Nggih.
2: Mbok menawi anggenipun mboten panen sae kados ngendikaken Pak Puji Graito wau labet kathahipun menapa omo-omo ingkang predatoripun nggih dipun risak mbok menawi
0: ngoten nggih. Nggih, ngoten nggih. Pak Puji Graito nggih salajengipun menika halo sugeng dalu.
4: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Pinurseto, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu bapak-bapak narasumber.
0: Nggih, dalu.
4: Niki Mbah Ijem Babatan Piyungan badhe nderek cerita antaning pendopo niki nek babatan niku nggih tesih ngangge niku nek ajeng panen nek parine pun kuning niku metik niku sego liwet sambel gepeng greh petek kembang setaman kembang bureh terus tigan ayam niki mangke intipe di tumpang ke tenggen sekol niku ngian terus anu napa niku mengke nyukuke ngepeke temanten niku mengke manut dinane niku mengke ketemu pinten ngoten sing sae niku dinane setu paing ngoten niku setu paing ketemu pinter ngoten niku terus
0: 12.
4: Mengke nek temantene pun dipendhet niku terus di sareke wonten ing dibantali wonten ing griya niku disareke ten anu jero teng tempat tidur.
0: Nggih.
4: Mengke nek pun disareke mengke nek pun dipeki parine to nang niku mengke nganu. Terus parine niku sing tumpukane niku mengke dikeki wit banyu kendhi. Nangge kei godhong dadap srep napa nika lho. Niku kukusane nggih metik niku godhong dadap srep karo godhong turi niku di linting nika nggih. Anu rangkeane metik niku terus enten pisang, enten telur jowo. Nggih. Tukon pasar nggih werni-werni niku. Ngoten niku nggih Mas Sugiman Dwi Nurseto nggih kula tasih ngenten ke ngoten niku. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem wonten ing babatan Piyungan nggih. Kula kinten kados kendikanipun Mas Kiyo kula wau nggih. Mbok menawi wonten sekedhik bedanipun cacahanipun utawi burampinipun namung telonjongipun menika sami ngaten nggih Mas Kiyo nggih.
5: Nggih
0: nggih. Iki kali penelpon menika kula tampi kali menapa kepareng rawu. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber kula Boniman Purwanto saking Panggang menika Gunung Kidul nggih. Nyuwun peso, penganten pantun diasto kondur sasampunipun dumugi dalem menika kados pundi caranipun ngrimat pantun ingkang pinangka manten menika? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Boniman Purwanto wonten ing Purwasari teng wonten ing Gunung Kidul menika nggih. Dados pundi menika?
2: Nggih. Matur nuwun Pak Boniman sugeng dalu. Dados kula wau sampun matur ya leres ugi mangke caos waluyan kagem Mbah Ijem wau. Dados pengantenan wau mila kula matur krana menika penganten menika anggenipun menapa nggih ngasto menika mboten sak keneh-keneh menika prayogi dipun dipun emban mawi cindhe lajeng dipun asto kundur adaanipun niku dipun papanaken wonten ing senthong. Ah, ngajeng senthong menika yen piantun Jawi menika adaanipun menika wonten menapa reca tapi patung loro blonyo.
0: Gitu. Kakung putri menika.
2: Kakung putri pengantenane ora anu to kakung putri menika adaanipun menika sami kagungan menika. Nah, mapanipun menika wonten wingkingipun patung loro blonyo menika wau mergi patung loro blonyo menika sejatosipun inggih setunggaling visualisasi Dewi Sri kalian Sri, Sadono Raden Sadono. Anggenipun mapakaken papan ingkang kurmat. Leripun sampun ngantos wonten ngandrap satemah saged dipun langkai tiang ngeten. Dipun papanaken ingkang kurmat ingkang pantes lan prayogi. Adaanipun menika wonten wingkingipun patung loro blonyo. Mergi menika loro blonyo menika visualisasi saking Dewi Sri lan Raden Sadono. Dene wau Bu Ijem ngendikaaken lajeng bab gabah lan sanesipun menika merdika menika nggih menika ora improvisasi nggih menika.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun menika rawuhipun Mbah Ijem ugi Pak Boniman Purwanto. Selajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarmin ingkang lenggah wonten ing Turi Sleman. Badhe nyuwun pirsa dumateng narasumber, menawi rumiyin wiwitan adaanipun temtu wonten bothokan saking Yuyu. Kamangka sakmenika pados Yuyu menika inggih angel. Menika lajeng kados pundi? Lan menika menapa mujudaken sarana ingkang kedah wonten? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Sukarmin ingkang lenggah wonten turi nggih. Terus endi Mas Arjono utawi Mas Kiyo menika?
1: Ingkang langkung pono menika babagan menika malah Pak Sugiyo. Monggo Pak.
0: Yuyu menika sak menika.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sukarmin saking
0: Sukarmin.
2: Sukarmin saking turi. Leres Bapak menika wonten salah setunggaling papan yang kengedakan mawi bodok Yuyu lan menika sifatipun menika anu fakultatif Pak dados mboten wajib yen papanipun angel nggenipun pados Yuyu ra mboten kedah menika. Terus namung milanipun wonten ing sajen menika rak sampun dipun jangkepi wajib arta wajib. Perdinipun arta wajib menika yen maos mantram utawi jopo menika ora menawi anggenipun caos sesajen menika wonten kirangipun supados mundut piyambak adaanipun ingkang pun sebat menika ora pasar Dieng nggih adaanipun lah menika Bapak dados kula kinten menika luwes kemawon yen mboten wonten nggih sampun ngantos dados sandungan menika matur nuwun
0: nggih nggih mila pados Yuyu kemawon sampe menika nggih matur nuwun Pak Karmin ingkang lenggah wonten ing turi. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Upacara wiwit mila sarujuk sanget dipun tindakan dening menika mujudaken upacara budaya ingkang ngemot pitutur kejawi raos syukur guyub rukun lan sanesipun. Namung emanipun lari-lari sak menika kirang mangertos maknanipun. Menika kados pundi nggih supados lari-lari mboten klentu anggenipun memaknai. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Sigit wonten ing Seyegan
2: nggih. Mas Aryana apa kula?
1: Pak Sugio mawon.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sigit saking Seyegan. Pamudutan pirsanipun saya sanget lan menika setunggaling menapa nggih pamecut supados papan pundi ingkang sampun ngawontenaken wiwit menika gagasan kula lho menika prayogi menika mbok injiya lari-lari sekolah ingkang wonten kiwa tengenipun papan kegiatan menika dipun ajak paminipun nggih mbok ketang paminipun ketua kelasipun tai perwakilan sanesipun yen mboten nyarengi wonten kegiatan ingkang selangkung 300 paminipun nembe ulangan umum lan sanes-sanesipun ning menika prayogi dipun ajak supados mangertosi kanthi mekaten menika sampun menapa nggih sacara alamiah nggih penyelenggara menika sampun mucalaken kanthi mboten mawi narasi utawi tembung-tembung ing daki-daki ning sampun terangaken mriki dipunjak menapa nderek kegiatanipun menika menika menika tentu mangke lari-lari niko sampun saged mewarisi meniko, ngeten masuk gimana?
0: Terus mila prayogi pun libatakan ji. Menawi wonten koripan piyambak terus mudi menawi keterlibatan lari-lari menipun terus mudi Mas Aryana.
1: Oh anjir menawi keterlibatan lari-lari meniko mesti wonten Mas. Malah keporo ingkang wiwitan ingkang tahun kepengker meniko malah sanding kalian sekolah SD meniko. Pun SD jambon 2 menika 3 kelas malan rumiyin.
2: Nggih. Kaya ki sanget menika
0: nggih. Nggih, mila menapa pangertosan-pangertosan menika prayogi sanget pun paringaken dumateng para lare mriki pun supados menapa saged memaknai wiwit menika piyambak ngeten nggih Mas. Nggih. Matur nuwun. Menawi Mas Gio.
2: Nggih.
0: Gayut kalian upacara wiwit tentu kemauan nun sewu saat menika kira digital atau kira media sosial tentu wonten pro kontra ning menawi penjenengan piyambak mawas upacara wiwit menika saat menika tasih relevan utawi dipun tindakaken menawi mboten
2: matur nuwun Mas Giman nggih laras kalian lereging jaman
0: nggih
2: kula kinten upacara wiwit menika malah dados setunggaling upacara ingkang sayektonipun yang dipun tata kanthi sae menika mujudaken setunggaling menapa nggih kegiatan ingkang gadahi pamikat dhateng para wisatawan langkung-langkung mancanegari. Margi kula pitados bilih wisatawan-wisatawan saking mancanegari menika mboten wonten kegiatan ngantem menika ing negarinipun. Langkung-langkung yen menika mila kegiatanipun semua lajeng tumoto kanthi sae menika malah menggaing kula dados daya pikat tumraping wisatawan.
0: Terus nggih. Kejawi nilai-nilai piyambak menika ugi upacara menika piyambak dados daya tarik
2: kan. Nggih.
0: Pangajab panjenengan Mas Kiyo wana mungkasi panggihan dalu menika dumateng Sutresna Budaya gayut kalian upacara wiwit terus pundi monggo.
2: Nggih, matur nuwun. Menggaing kula upacara wiwit menika krana upacara menika setunggaling kegiatan budaya menika sampun ngantos sok dipun menapa nggih dipun teropong utawi cara pandang ingkang gayut kalian agami mereka menika budaya yen budaya menika nggih budaya agami menika wonten dalanipun piyambak budaya wonten dalanipun piyambak nanging yang dipun menapa nggih dipun tingali saking papan ingkang boten sak mestinipun temtunipun mangke lajeng nuwuhaken tetembungan ingkang kirang sekeca menggaing dipun pireng pamenipun nggih musrik nggih menapa perkawis-perkawis ingkang lajeng sok malah damel kendro dhateng poro-poro ingkang sampun nindakaken menika kanthi linambaran kapitados ingkang saestu bilih menika setunggaling pamuji donga dhateng Gusti. Atur panuwun ganipun sami dipun paringi tedha lajeng ugi pitutur-pitutur ingkang sinandi gayut kalian tata cara kados pundi awakipun piyambak menika tansah kupiyo jagi dhateng keseimbangan ekosistem. Sampun ngantos yen ekosistem menika mangke timpang rak merugaken malah nyelakani dhateng panggesanganipun manungsa. Contonipun krana kathahipun ama ingkang kedahipun kan saged dipun kendaleni saking predator. Kok predatoripun menika sangsaya cures. Ah menika amanipun saya ndodro. Satemah damel ruginipun para kadang narakesma anggenipun sami nanem menapa pantun lan tanaman sanesipun palawija lan sanes-sanesipun menika
0: maksudipun. Nggih. Nggih, nun sewu Mas Aryono Melayu. Wonten pangantikan utawi panggadang dumateng Sutresna Budaya gayut kalian upacara wiwit agung ing badhe katindakaken wonten ing koripan Sindu Martani ngemplak semonggo.
1: Nggih, matur nuwun. Terus punjih kula lajeng matur niki malah rada.
0: Nggih. Menawi Sutresna Budaya saged mawani upami badhe mirsani ngaten saged nggih.
2: Saged.
1: Oh, saged.
2: Saged nggih.
0: Ini kepada katindakan wonten ing dinten
1: Kamis Legi
0: Kamis
1: tanggal setunggal Oktober
0: nggih
1: 2016 wonten ing
2: Bulak Dusun Koripan.
0: Bulak Dusun Koripan
2: Sindu Martani.
0: Sindu Martani ngemplak Sleman
2: nggih.
0: Monggo menika kawiwitan injing kula wau
1: injing
0: jam 7:30 nggih.
1: Nggih.
0: Monggo menika Sutresna Budaya sesarengan ngelaluri budaya pami badhe mresani kados pundi to cacanipun upacara wiwit tagung ingkang katindakaken monggo saged rawuh. Mas Kiyo matur nuwun rawuhipun.
2: Nggih, sami-sami
0: matur nuwun. Lan nderek mumuji mugi-mugi upacara ingkang badhe katindakaken saged lumampah kanthi rancak.
2: Amin.
0: Kanthi gangsar lan tentrem kemawon murah kabeh tumrap sami.
2: Amin. Amin.
0: Tansah kula tenggo rawuhipun Pak Kiyo lan kathah-kathah sanesipun matur nuwun. Mugi matur nuwun Ibu Salamah wonten ing sembungan matur nuwun rawuhipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murah kabeh. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Aktif untuk lagi loncat terus belakang Pak Untung Pak Romo Beneng terus belakang Pak Pak Tasiono terus belakang Lang terus Pak Pipit Pak Wakyanti Pak Sriwi terus dan Pak Taichem Pak
1: Atur nuwun rawuhipun Mami Sartika. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
2: Dalu mi campur matur kinan kinerseta.
1: Sugeng dalu Bu Wakyanti monggo.
2: Kula lagune Kanca Tani, Mas.
1: Kanca Tani nggih.
2: Salamipun kagem Mami Sartika di Masura Trisik, Bunda Dijo, Pak Ruslan Sembako, Pak Sari Mancingan, lajeng Bu Adik Palian, lajeng Pak Kasiono Mulawen, prayoginipun kagem sedaya kemawon.
1: Ngaten.
2: Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu, mi campur.
3: Sugeng dalu mi campung.
1: Sugeng dalu Rama Jingadiono monggo.
3: Sehat ta, Mas?
1: Paringipun pangestu monggo panjenengan keluarga mekaten nggih.
3: Iya, alhamdulillah, mari ya. Mangke kula nyuwun sinom rujak jeruk.
1: Sinom rujak jeruk nggih.
3: Kagem sedaya kemawon.
1: Ngaten.
3: Atur nuwun asalamualaikum.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih Rama Jingadiono. Selajengipun saking Mbak Widyaningsih nyuwun tembang gelo. Dere kinten salam kagem Rama Jingadiono, Rama Nato Endro, Pak Tujo Subagio sekalian, Bu Yayu Kweni, Bu Yanuasi, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Bu Nani Bajuri, Pak Bambang Sutarno, Pak Agung Nugroho, Pak Damaskes, Pak Mujiono, lan prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Sugeng dalu mi campur menika saking Pak Kasiono kinten kagem panjenenganipun Mbak Noyo Gandung Sari, Bu Dwijo, Bu Wakianti, Mbak Lestari, Ibu Sri Utami, Mami Sartika, Bu Sutarmi, Mbak Yeni Patuk, Tiresi Seto, Kirukun Perdo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Bambang Sutano, Pak Thomas Dewi Dwi Heru Santoso, Pak Sardio, Bu Diniati, Bu Tutin Joko Yudan, lan sedaya kemawon. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Dwijo, Bu Yayu Sedaya Yayu, Iyang Sas, Bu Tarmi, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusirup, Mbak Anggun, lan spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar Magelang sugeng dalu matur nuwun nggih matur nuwun. Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang nyuwun lagu Becak Solo kakintun kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Salama, Bu Yayu Kweni, Bu Wakianti, Bu Supriyati, Yusirup, Yumudo, Mbah Ijem, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mbah Wakit Keron, Mas Soleh Bendosari Gede, Mas Rian Payek, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Giyuk Kajuran Luar, lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun nggih. Saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri, Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo, ugi Pak Asari wonten ing Mantingan Magelang. Sugeng dalu sugeng laras lagu ni rengu nggih matur nuwun rawuhipun. Guningsih wonten ing Wonosari ngersakaken lamis kakintun kagem panjenenganipun sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras katur Mas Giman sugeng tugas inggih matur nuwun. Sutresna budaya langkung rumiyin kapiyarsa wonten Sriuning kasusul mangke Gambo Royal nggih. Sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumban Teng Jalan Kaliurang kagem panjenenganipun Mas Slamet Suramunggolo lan keluarga wonten ing Kuden Sidoluhur Godian sugeng dalu sugeng laras sumangga.

Tembung iling nalika lara lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

0: Tasih wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugimantu Winursito ingkang dhirikaken nggih. Salajengipun menika saking Pak Pur Kenteng Rejo, kintun kagem panjenenganipun Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Wirjujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun Pak Pur Kenteng Rejo nggih. Samingkingipun Pak Pur monggo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mi Campur Mas Sugiman Diner Seto.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Pawartosipun keluarga Ibu kalian putra wayah sami sehat. Sedayanipun nggih Mas.
0: Sekalipun
1: dereng yang sampun cuma wis sedaya sae. Lha becek klik Mas. Sekalipun dereng yang sampun cuma wis sedaya sae. Badhe terus salam kagem Bunda Dija, Mbah Noyo, Pak Timur Jono, Pak Tujuh sekalian Ibu, Pak Rimbang, Pak Damaskus, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, kalian Pak Asari, kalian Pak Ruslan, Bu Agianti, Bu Naomi Kweni, Bu Naomi Sayani pun, kalian Bu Warini, Semanu, kalian Mami Sartika, Bu Agianti, Dek Sri Supatmi, kalian Bu Sri Sayana pun Bu Sri. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Campur dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman dinten seta sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun Bu Supriyati nggih. Pak Damas ke sugeng dalu. Salam sehat lagunipun derek bonceng kemawon penting kenonggu konco ngenyet-nyet kempol lan ngeluk boyok ngene. Salamipun kagem kirukun Wardo Pak Tujo sekalian, Pak Kastiono Mbulawen, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Pak Bambang Sutarno, Pak Haji Ngadiono, Mbah Suro, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Sri Utami, Bu Nani Baduri, Bu Sartika, Bu Pipit, Bayu Mudo, Mbah Ijem, Mbak Tuti, Mbak Titut, Mbak Anggun, lan sedaya kemawon matur nuwun. Kagem Mas Giman, sugeng tugas lancar rejekinipun matur nuwun Pak Damaskes nggih. Saking Ibu Yayu wonten ing Kweni, pokoke kula absen mawon. Kula nderek penyiari mawon blas mboten nyantel. Injih matur nuwun nggih Bu Yayu nggih. Mugi tansah pinaringan sehat Bagas waras di penyelenggaraan keluarga matur nuwun monggo mangkipun pidang ngetaken lagunipun. Ugi sugeng dalu kagem kadang kula taruna menika DNT. Selamat malam, selamat mendengarkan lagu-lagu campur sari dari program 4 dari Yogyakarta ya. Sutresno Budoyo rening winatesing wedal tumuli katuraken mangke raruncen lagu ingkang pungkasan dalu menika. Kula badhe budidaya minangkani lagu-lagu pamundutan sinaosa tentu kemawon boten sedaya pamundutan saged kula pinangkani karana mila winatesing wedal nggih. Enging badhe kapiyarsa mangke wonten rengu kasusul anting-anting lan dipun pungkasi Ceriting Ati. Pungkasaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mi Campur ing dalu menika. Lan dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dari saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa nggih. Purnaning giaran Mi Campur mangke katuraken lelangan geguritan lan lakon monggo ingkang kepareng nyawiji. Rengu saking Mbak In Yuwandari kasusul mangke anting-anting saking Mas Mantos Mbak Minul Ceriting Ati saking Mbak Ani Sunyani. Sumangga sugeng

ora getun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora getun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng panggihan wonten ngatur giaran geguritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Ugi sesarengan leluri budaya mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo lan mangke saged rawuh wonten ing 08 gangsal 01 sekawan-sekawan setunggal 066. Namun sadringi pun kula tampi rawuh panjenengan kula aturaken paring kintun panjenengan manunggal ngegulang murwakani pepanggian.
1: Manunggal ngegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung Budaya Adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal gegulang Budaya Gung. Akal kasembataning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: hari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sing Gusti tetepo ing margi suci
1: manunggal gegulan sampun kabiyarsa kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng ngregengaken lumantar telepon langkung lumiyin kula cawisaken wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo inggih monggo sampun kula cawisaken ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh lumantar WhatsApp nggih monggo sugeng dalu kegulitan
2: maksud Iman Sinur Cetto
1: iji sugeng dalu monggo Ibu Sri Utami menika monggo matur nuwun rawuh Ibu inji paring menopo
2: ngurit
1: inji menopo iradani pun
2: iradani dadi banyu ojo dadi watu
1: inji monggo kulaturakan medalipun keparing no keguritan.

0: 이란이란 여지간요 어쩌다 비와도 따사락 이쁘시 오담이 만듭사기 산땡 자리 원단 바랄 일부러 온바산 쪼가르도 만웅서 강구서 눈갈라 피로서 두요 밤라요코 두요 왔다 에다요 Banyu duwe wata adem, bisa nyirep panas, panase roho, panase mowo, lan sapanunggalane. Banyu arepe wata adem bisa nyirep panas. Banyu bisa mandeng atur ajer, mono sak dengai papan, lembut lan alus, yen digrayan. Itu karo waktu mujudake barang kang atos wong butuh kanggo wangunan papan panggonan lan liyane kuat endi antarane banyu karo waktu arpo katone ora duwe daya ananging banyu duwe kekuatan kang gedhe waktu kang gedhe bisa lebur marga tetes ing banyu saben dina tumiba ing watu. Nah, awake dhewe kudu duwe watake banyu kang alus lembut. Aja niru atose watu kang atos kanggo ngadepi sak weneng prakara ing sajroning urip ana ing alam donya iki. Maka penkemawan Mas Sugiman, gurit yang saged kula aturaken.
1: Nggih,
0: wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Badhe nderek kintun salam sekedhik nggih Mas Sugiman.
1: Nggih.
0: Kagem Bapak Azhari, kagem Rama Heri Sarjono, Rama Singatyono, Rama Yu, Bapak Tuparso, Bapak Darsono, kalih Bapak Wening. So, kagem Bapak Kasiono wonten ing Ngulawen, Bapak Sri Katon, Bunda Dijo, Ibu Agianti, Ibu Yanuarse, Ibu Supriyati, mboten kesuwen Ibu Yayuk Weni, saha Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan. So, kagem kadhang kula sedaya sepuh anen, saha kagem sedaya pandemen ingkang tansah nyawiji wonten acara geguritan tawil lakon wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta dalu menika. Mboten kecupen ugi salam kagem Mbak Riyat Miningrum ingkang wonten dalem kalian putra wayah. Kagem Mas Sugiman Dinur Seto kenyai tugas ngantos paripurna mangke. Makasen matur nuwun medalipun Mas Sugiman kula kunduraken.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Saminggingipun sugeng dalu kekulitan.
2: Sugeng dalu kekulitan cendelakon.
1: Sugeng dalu Pak Sri Katon monggo.
2: Inggih, ngaturaken satunggiling kulit ritanipun Kelurahan Semarangesem kanthi ira-iran ukur pribadi.
1: Ukur pribadinya monggo kulaturaken betalipun kaparingno geguritan.

0: iki ira-iraan ukur pribadi aturaken dening Sri Katon. Ing bebrayan akeh patarti manca warna bisa muwus lan makaryo. Pangirane iku menangi pribadi kan ana wengku pakarti. Micara mono merambat ing akoso kapiarso mitro lan tonggo sanadyan tebih ing mandrowo sinebuting basa sadawane lurung isih dawa gurung sipat lan pakarti adate kinanten pangucap antarane ora ana wong pinter kejaba ing wong ora ana wong bondo bandu sakliyane aku ora ana wanita endah ing warni kejaba mung mami nun sewu awio kurang ing pamungku kilurah urun rembuk minantu cawe-cawe sung sarwe kaki nini awio siro kegeden empiak awio siro munggung diri katuk wani munggak kedelarung tanpa dunung agar tindiko sayekti kilangan ukur ukur pribadi tumrap tonggo pandine mitro denuningo lamun ukur iku winengkulang jenaris ing adil marmo sabarang pakarti awyo siro tambahi ediwe awit ngukum diri iku amung sesongah-sesongaran tan nganggu warah lamun angling temah bakal anjuk ing kawirangan lan kanstan mekaten gurit ingkang kula aturaken dalem nika
1: inggih
0: diatur salam kagem Bapak Arsono Kelawau, Ibu Sri Utami, Bapak Wening, Ibu Wakianti, Ibu Yanwasih, Ibu Supriyati, mboten kesupen Ibu Dwijo ing Karangmoco, Bapak Heri Sarjono, Bapak Anton Rianto, lan sedaya sedasa budaya taminipun ingkang nyawiji wonten ing acara guritan lan lelakon ing dalem menika. Kagem Mas Dimadi Nusirta sugeng ngayahi kayo ngantos paripurna mangke. Wekdal kula kondhuraken sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Bapak Sri Katon ye. Sampun kepareng kregengaken kiaran geguritan lan lakon wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika kepareng rawuh panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo kula aturaken medalipun kaparingna geguritan.

0: dalu Sutrisno Geguritan RRI Yogyakarta menika nderek gurit lakon kanthi judul Jagong Manten Upacara Tradisi Jawa ginurit dening Eri Wening Purnama utawi Cak Wening. Durung pantara suwe iki aku jagong manten ing Latah Ngawi Jawa Timur. Indahe basa seneng ing pikirku awit ing jaman saiki isih ana sing kersa kagungan mantu kanthi upacara adat Jawa rada komplit nggon. Mula banjur keprungu wonten sasmita saking sang dalang manten pilih putra pangeten Sarimbit sampun paripurna nggenen sinungging paes mulas wadana ngadi salira wonten ing salebeting bali mayang arum kete paswangi. Kepareng badhe nindakaken upacara panggih. Jawet wis kapiarsi unguling gending ketawang Ibu Pertiwi asung sasmita pilih pengantin putri saking sak lebeting Bali Wisma Bali Pawiwahan tumuju wonten ing sak ngandheping kori utawi regol Pawiwahan. Pengantin kakung uga saya caket ngene sami tindak lumampah tumuju ing sak ngajenging kori regol Pawiwahan. Ing kori regol Pawiwahan iki mau pinajang katata titipin atut janur kuning kang temelung malengkung ing kanan temengeng kiring datan keri pisang rojo sak tundun ing kanan kiring uga tebu bulung sak uyun pari wulen sak angkan godhong waringin to godhong apa-apa uga cengkir gading to klopo gading lamun waktu cukup iki bisa kanggo panyandura rumbangka wedharan. Banjur pengantin putri anginipun mapak temetuk praptane pengantin kakung saya caket sigro bebalang suruh tau sedah tinang sulan lawi wenang ugi pengantin kakung pralambita iki wis jadi pilihan jatuh keramaning pengantin Sarimbit. Panen kakung banjur mecah kanang antigo tau tigan ayam pralambita pilih pengantin sampun pecah penggali lamun wis dimugi winangi masa kala kepareng badhe misah tanggel jabe saking romolan ibu. Wonten pengantin putri sigro amiji ampean pengantin kakung sampun cimawis ing bokor toyo lan sekar mawar melati kenongo lan sanes-sanesipun pralambita kagem resiki sedayaning sukerto resik lair lan batin yang anggenipun badhe lumebet gesang bebrayan sesarengan. Pengantin putri banjur jumeneng jajar karo pengantin kakung ing kene keng ibu wis nyamak tak akan selindur atau selendang warna jenar atau warna putih siningepan ing pamidangan pengantin Sarimbit yori sangayu miwari sangabagus ye kanjeng ibu kepareng anuntun tumuju ing sasoning perlenggahan ya ing kene ngemu sasmito bulih pengantin Sarimbit muka tansah tinuntun wonten ing budi rahayu nengenakan ing gubener so nilaraken saking tindakan istan wontine kanjeng romo ingkang Maroto Suto Margyo Siwi tut puri handayani ing sak wingking pengantin Sarimbit ugi kadherekaken para sanak kadang witokaro. Sawise pengantin Sarimbit dumugi lenggah jajar ing sasana kang wis pinajang banjur pengantin Sarimbit nindakaken upacara kacar kucur. Kacar kucur kasuwun legi tansah rejeki tansah lancar lan kemucur paring sasmita bilih pengantin kakung gadah tanggel jawab ngupadi rezeki buka wastro namun wis pikantuk kapasaraken dumateng pengantin putri ingkang nyekapaken amrih rejeking keluarga kanthi sesanti gemi setiti ngastiti lan ati-ati. Paripurna nindakaken upacara kacar kucur pengantin Sarimbit nindakaken upacara darwalimaan utawi dedulangan pengantin kakung lelaji dumateng pengantin putri sak wangsulipun pengantin putri lelaji dumateng garwanipun linandhesan raos tresna sejati ya tresno dumateng garwa kakung lan putri uga tresno dumateng romo ibu tresno dumateng gusti kang murbeng dumadi ugi utami tresno dumateng sesama samine ngagesang. Paripurna nindakaken upacara walimahan jumurung ing karsa tanggap sasmita pengantin Sarimbit sigro jengkar banjur tumuju ing pangkoning romo lan ibu estining setya kepareng ngasung pangabekten nyuwun pangwidi pangestu dumateng yang asepuh. Sungkem datang Kanjeng Rama, awit Kanjeng Rama ingkang minangka dados nitisaken wiji purwakaning dumadi dumateng Kanjeng Ibu lan Kanjeng Ibu ingkang sampun sembodo lan kuwawa yoga broto lelinting ing kandungan sak pamining nawa candra dosari rumit ing sak jroning kandungan sak suwene 9 bulan 10 dina ing kanan saiki pengantin sarimbit wis mas lumebet alam kadewasan lembet gesang bebrayan pangudas maring dia pengantin sarimbit srumanekung nenuwun mugi Gusti Kang Mulyanakung tansah paring songsong agung. Yaitu iki mau pengantin sarimbit banjur tumatesaken luh utawa tumates ing waspa ing pangkoning rama ibu. Lamun cinanda waspa iki mau pindha mutiara rinunci. Rama ibu namung paring pangestu ugi kanthi luhuring penggalih nuwunaken menawi Gusti Kang Maha Agung. Panipun nindakaken upacara sungkeman, pengantin sarimbit banjur lenggah jajar malih wonten sasana kang wis pinajang ing kanan kiri kaabet kembar mayang sak kloron. Estining setya pangudas maring dhewe pangantin sarimbit muhung nenuwun jumuring donga pangestu saking sangyanging para tamu. Pandan Sari Wonosari akhir September 2016 tak wening. Matur nuwun Pak Sukiman RI Yogyakarta, salam budaya, rahayu, rahayu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Wening nggih rawuhipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan kepareng ngregengaken giaran geguritan lan lelakon ing program 4 RRI Yogyakarta. Selajengipun monggo sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ki Suyatin wonten ing pengasih Kulon Progo. Monggo kula aturaken wedhalipun monggo.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuk gimantu inerja Tony ini sangat sering pengasih. Badin derek ngetubruk kali anak gua ibu, bu ar ngejak ngomong ke po, wayang meneh po. Urang mak, yo wayang neng urang gun wayang neng sing tak tahu iki jari ni simbagi. Iringan wayang ket sore tekan arep bubar lagi. Ono tegese, jajal mak once ono. Uya, nak jamu yo dan ngunu kui jenenge pelayon lasem yur tebung pelayon kui nak gelem ngurmatani jane wong iki dhewe pepelayon golek rejeki ngono lho nggo ngupakara keluargane kuwi tegese pelayon lasem lasem kuwi wancine umur isih enom lasem larang sembayang bocah iki nek isih enom larang sembayange wektune iki sok lasem umur isih enom larang sembayang lha iya nduk senajan to wis duwe budi wae nek umur isih enom kuwi larang sembayange. Maksudnya ngene lho nduk, ya nglakoni sembayang ning kerep apa wektune iki kerep telat ngono lho. Kuwi nek umur sih nomor go sih golek kebutuhan warna wae nduk, sembayang iki sok telat ngono lho. Kuwi larang sembayange. Oh, anak wis goro-goro kae. Goro-goro kuwi wancine umur tengahan, wancine wong nurunake anak mula patete songo. Songo kuwi ya simbule sang sasi 10 dina njur. Metune Petruk nang kelir kuwi nggambarake laire manungsa mulo Petruk ora wujud dawa to. Kae pusemur nom, mengko nek kesusul gareng, kuwi wong wis manjing nang alam tuwa wis wancine rabi. Mulane wong biyen ngono kae njuk dinae jeneng tuwa to nek rabi. Oh, lah maksude apa ayo, maksude iki nek dinae jeneng tuwa njur latihan dadi wong tuwa nek maune sak durunge rabi iki sih sak geleme dhewe nek wis dadi wong tuwa wis rabi iki anjur latihan dadi wong tuwa sambatan genduren kumpulan apa wae ngono lho nduk. Nek wis gareng nek wis bagong anek bagong metu wong wis mati wis manjing dadi wong pipun tapi tutur ngono kuwi iki goro-goro nggambarake umure wong sing dibagi telung tataran enom tuwa pikun metune Petruk gareng bagonge ngono kuwi. Lah sadurunge pikun wong iki kon ngopo, kon tumindak piye ngono kuwi. Karang nek wis pikun iki ora ana gunane to ngrepoti keluarga. Oh, ngono kuwi goro-goro. Anek kae bar goro-goro njur jejer uluk-uluk po. Bopo kae mak? Ayo uluk-uluk iki uluk-uluk iki tegese dhuwur. Kae padane layangan muluk. Kae tegese nang dhuwur mumbul ngono lho. Ah uluk-uluk jer uluk-uluk iki wong wis sepuh. Wis rampung gone ngrabekke anak-anake. Lah nek lasem kuwi larang sembayange nek wis uluk-uluk iki murah sembayange mergane wis ora duwe tanggung jawab goleke pangan anak bojo ngono lho wis ora goleke pangan anak sing baku kuwi wis do rabi kabeh anake. Yo eling dhuwur kuwi murah sembayange kelingan Gusti Allah e. Kuwi uluk-uluk dhuwur. Anak tegesi gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing iki pitakonane ngati. Aku ki sesuk munggah swarga apa apa arep nyemplung neraka kuwi ra. Wong ki sih pitakonan kaya ngono kuwi yo. Wong ki nek wis tuwa yo luwih sregep ngibadahe ngono kae nggo ngoyak. Wektu sing kebuang nalika isih enom kuwi supaya entuk amal akeh ngono lho. Mula ki nek wis uluk-uluk ki pancine wong do sregep manembah ngono kae. Yuk kae payone ki rak menyuruh ta, Mak? Lah iya, lah apa tegese menyuruh mak? Menyuruh ki manuk merak, tegese wis merak iku kuburane wong ki nek wis ngrumasani tuwa ya wis merak iku kuburane ya njur luwih ngati-ati, njur luwih sregep golek amal sing becik kuwi ngono. Nek menyuruh kae njur apa to kae iringane iki njur galong. Galong ki piye mak? Maknane galong lho. Galong kuwi manunggal gumolong. Kuwi minangka sanepa nek menungso ki ing besuke bakal manunggal gumolong sing dosa campur wong dosa sing amal saleh apik ya campur sing amal saleh apik. Galong kuwi ya mak manunggal gumolong. Nek bar galong tak yo sampak mak. Apa sampak ki? Sampak sampurna lan pepak wong kuwi nek bisa sampurna ibadahe pepak amal saleh. Ngono kuwi ta mak. Lah iya. Akane wingi aku ngomongke nggon payung karek ya ketoke ana urutane ya, makane warang lakon Pandhawa Ngastina ora biasane Werkudara bareng idak-idak Ratu Angkara Murka kae yo joget. Yo kae disebut joget tayung. Kuwi maknane wingi kae wis tak omongke to, Mak. Lah iya, Nduk. Sing jenenge wong iki wis iso nyingkirke watak Angkara Murka iki yo joget tegese seneng. Sesuk bakal entuk alam kasuwargan wong iki nek nyingkiri watak Angkara Murka rak ngono kuwi karep-karepe iki. Yur tayung kuwi wingi rak iso omongke tatanan lan pepayung. Wong sing bakal nemu seneng kuwi ya sing manut tatananing agama, pepayung asmane Gusti, kuwi tegese joget tayung. Bar tayungan kae yur. Ayak-ayak to kegendinge. Lah iya. Lah kuwi tegese apa, Mak? Ayak kuwi rak nyaring. Ayak-ayak kuwi ya saringan wong penonton wayang rak iso nyaring. Sing apik endi to sing kena nggo gawe paugeran urip padahal lakon wayang kan ngono kuwi lakon tinangkelir mau. Nah ayak-ayak njur ana golek kae, Mak. Kae tegese apa, Mak? Ayo golek ana panitiane dikon madang pura kanca-kanca seniman ki. Kok madang wudu kuwi to, Mak? Ya golek ki ya tegese golek ana sarine cerita mau. Dene wayange ra ana-ana apik, Nduk. Sing ana disingkiri, golek sing apik-apik. Kuwi tegese wayang golek ngono kuwi, Mak. Lah iya. Anjur tancep tayon. Apa kuwi ya ana maknane? Ayo arep wis bubar sing jenenge dalang kuwi. Nancep kayon kuwi ya jane kuwi pitutur terakhir. Sing sak pungkure dalang kuwi sing ana nang kono kuwi tancep kayon, tancep kuwi tegese paugeran. Kayon kuwi karahayon, wayang kayon iki lancep dhuwure to, nuduhake lenggahe Gusti. Dadi karahayone menungso kuwi kabeh mung gumantung Gusti sing maringi. Dadi slametmu karo slamet kuwi ya gumantung Gusti Allah. Mula tansah elinga marang manembah kuwi. Dalang mungkur kuwi isih nancepke kayon kuwi ya wujuding pitutur to, Nduk. Oh iya ya tancep paugeran. Kayon karahayon lancip dhuwure nuduhake lenggahe Gusti. Dadi slamete wong kuwi ya mergo kudu eling marang Gusti Allah ya. Lah iya kuwi penuwunan kok. Wis kuwi wae. Matur nuwun asih gumantung dunur cita, matur nuwun paringi pundhut kanuwun.
1: Inggih, matur nuwun. Raka Mas Yatin wonten ing pengasih kulon Progo kepareng rawuh wonten ing dalem menika nggih. Mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ing kiyaran geguritan lan lakon program 4 RRI Yogyakarta. Salajengipun sugeng dalu Ibu Yanuase paring geguritan semangga kula aturaken medalipun.

0: geguritan. Kanti ira-iran mawas diri kagurit dening yan wase. Ayo dulur, podo nengenake mawas diri. Ing donya iki kadangkala mung rembug bathe lan rugi. Ayo dulur, karo pepadaning urip bareng-bareng ngajeni. Dengki srei jail metakil podo didoi syukur-syukur disirii. Kena diumpamake kaya kadang tani golek rejeki sarana ngolah siti. Wong becek tandurane becek, tandurane becek, wowohane uga becek. Wong ala tandurane ala, tandurane ala, wowohane ya ngunduh ala tur ya kuciwa. Wong kang tumindak bener ora bakal kalah karo wong pinter. Supaya urip ora bakal geblinger. Wong sing ora nerak angger-angger bakale uripe mener merga metu dalan kang bener ora mlumpat pager. Monggo nyenyuwun marang Kang Moho dumati. Kabejan, kabeneran iku kabeh wewenanging Gusti. Manungsa ming wenang ngupadi, kadang nandur pari tukule suketeki. Manungsa mung satermi nglampahi. Ngudi urip lelandasan nrimo lan tabri. Kabeh kuwi mau gayuh urip kang mukti.
1: Inji matur nuwun Ibu Yanwase nggih kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajeng pun sugeng dalu katur Ibu Tini wonten ing niti prayan paring andharan lelakon nggih. Monggo kula aturaken dalipun monggo.

0: iki nek ucul ucul dhewe ngene iki njuk kepiye. Ya matur nuwun sanget nggih, Pak. Kula jan pun trataban ya ati kula terus pripun mangke nek ora ketemu. Nah niki kula nggih rasane menggah-menggah lha mlaku kaya ketatelen ya, Pak. Kendiku wonten Mas Niko UMK. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Kula tak terus wangsul mawon. Nggih, mboten napa-napa, Bu. Nggih, tujuane kula teng mriki. Wis tujuane barang ditutke gobi niku. Terus kula celukke. Nggih, matur nuwun, Pak. Jeni lajeng kula gendong kula jak wangsul. Gobi nggih ngetutke wangsul. Alah, iki mau nek ora ketemu njur piye? Jan, kowe iki marai jantungan, Jan. Jeni. Aku mangsa aku dina iki aku lagi tiba joto ya. Joto. Jare nek wong anu ki napa nika wonten mila kula ugi kerep napa mireng tetembungan tek kliwer tek kliyek joto kemil lah kula tiba joto. Terus dinten nika kula raosipun atas niti bojo to niku mila kula ugi kerep liwat niku aku lho nek sonten wangsul ngetan ngeterke mantu ejeni kalih jenar nunggu liwat niku tadi bocah niku pun apal dalane gak ora serandalan lakune cepet kamu kok nek jeni niku le omong dareng cetho ming mbah papa mama. Nah, kalau ingat terus kalau patus gendok dorong mergane kancane wis pinter ngomong dhewe tasih lekak pleguk ning nek melajar pun nggih mbok menawi pun apal dalane niku mila yen boten mulat jeni tapi piyambak ini wis saged dugi margi tengah dusun nate dipun tututi kalian Budarmi ngajeng kula menika. Iki lho, jenar niki teka jeni tekan dalan. Aduh kula nggih lajeng mlayu-mlayu nututi. Nggih, makaten lelakon kula kala mben. Matur nuwun sanget Mas Gimanti Nursito.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti prayan nggih. Sampun kepareng regengaken kanthi paring andharan lelakon dalem menika. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun sinten menika? Oh, Nyai Dewi Tersonolo paring keguritan, diseratan keguritan monggo-monggo.

0: ono cerita kang bido dining Nyai Dewi Barda Dersonolo. Ndak uyak bewayanganmu kang kabuncang angin mungso ketigo, pelayune jari lurik kang wis lungset urang mingsro. Ndak tututi pindho ngoyak layangan kang kabuncang maruto, kliyang kabur kanginan datan bisa ndak ranggeh, keporo malah ucul lan ilang musno. Ndak uber kekiter ilining karep kang wis malih salin salogo, supaya ojo banget gawe loro lamun pancen wis ilang musno lan gawe tatu ninggal gumbolo. Becik miwiti gawe crito kang nyoto, ndak jaring lumakuning mongso kang bakal gawe musak masih ing waranggono kang wis tinoto rasa bebarengan suarane gongso kang tinabuh poro pratunggu. Ngerangin bisa ndudut rasa asun pralampito, bakal ndak coba ngudang seratan kanggo nglerem potro, supaya satoto kromo najan aku ra panas lan aku ra ngerti bab gurit lan sastro. Iki mono mung kanggo samudono, bisane asung sasmito, ojo digawe carito kang pitu. Sumitro, becik mesemo kena kanggo tombo, laraku jalaran diino dining sepodo-podo. Sak pinggiring kali sirang, Songo Mei 2023, Nyai Dewi Barda Dersonolo.
1: Inji matur nuwun paring kintunanipun ye, Nyai Dewi Barda Dersonolo tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiaran geguritan lan lakon candhaipun. Salajengipun sugeng dalu paringipun gurit saking Ibu Sukarsih. Sumangga sumangga kula aturaken monggo.

Inji matur nuwun Ibu Sukarsih nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken kiaran kegulitan lan lelakon dalu menika. Selajengipun monggo katuraken dumateng Pak Ngadino paring andharan lelakon monggo-monggo katuraken medalipun.

Jare Dining Rita Nuryanti. Jare lair iku utusane batin. Kineo tembungmu alus manuhoro, sadermo tutup ati kebak wiso. Jare bondo donya mung titipan, kineo gula kang keemut legi, digegeki nganti tumekane pati. Jare urep mung mampir ngombe, kineo opo-opo legender kleler-kleler klebu. Eman-eman ususmu bledos muncrat. Jare jabatan iku amanah, kineo gedekke aluamah, adikang adikung adikuno, pindo piso nanggini kang kuoso. Jare urip mono bakal mati, kineo lirwo sangkan paraning dumadi. Apa nedyang langsungi? Hihihi.

Rita Nuryanti ya, sampun kepareng menapa regengaken kiaran kekulitan lan lelakon wonten ing dalem menika. Selajengipun monggo Ibu Wakianti kepareng rawuh paring lelakon semonggo.

0: Om Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Kula badhe nderek menika geguritan di menika lelakon nalika tasih alit. Geguritan nalika semono aku Yudhakara kelas telu atau kelas papat. Kuwi saben wayah esok sekolah SD ana ing SD Wareng Ciraman 2. Nalika semono saben wayah esok Udakara bar subuh aku wis diundang karo kanca-kancaku padha dijak adus menyang kali. Mergane jaman semono durung ana sumur. Yen arep sekolah mesti ndadak aduse menyang kali. Ora mung aku dhewe. Nanging kanca-kancaku kabeh Udakara ya wong 10. Ana sing jenenge Musilah, ana sing jenenge Kitun, Giyati, Mirah, Ngatia. Wes pokoke akeh ngono wae lah. Nalika semono anggere wayah esuk wis undang-undang. Agianti, ayo neng kali. Terus simbokku ngomong, galo kaya wis diundang kancane, kono ndang neng kali. Mengko ndak selak telat, di sekolah, ndang cepet bae. Banjur ngono, aku berabat layu metu. Ayo, nali seko semono kuwi. Yen menyang kali mesti barengan gruduk-gruduk ngono bareng karo kanca-kanca sing seumuran karo awakku. Nalika semono anduk kuwi durung ana. Yen menyang kali mesti nggawa kemul. Ana sik kemul jare, ana sik kemul kamli kuwi yen jenenge dek sik lurek nika. Yen ora ya nganggo sarung. Kuwi yen arep ning kali mesti padha kemulan kuwi amarga isih esuk hawane isih adem. Bu guru kuwi rawuh banjur salaman. Jaman semono pak guru kuwi isih numpak sepeda ontel. Pit. Kuwi wae rebutan anggone bakal nuntun ana ing sekolahan. Sepeda kuwi mau yen pak guru wis mudhun banjur ditampani murite ditutunke nganti tekan nggon parkiran sepeda. Yen wis ngono mau banjur pak guru, ayo anak-anak padha masuk, ora kena padha dolanan. Nanging sadurunge kuwi mau wis siap-siap neker karet, mergane mengko yen istirahat banjur padha dolanan. Pokoke jaman biyen kuwi mung seneng karo seneng. Kenang-kenangan sing paling indah kenangan masa kecilku. Yen arep sekolah dusene ning kali bar seko kali bablas sekolah. Rampung sekolah Udakara jam 11:30 kuwi mau ora ndang bali. Isih kansen karo kanca-kanca. Hei, ngerti mengko ora banjur ora bablas bali yo. Leneng di meneh. Mengko pokoke deruk klumpit neng kali munut. Deruk klumpit kuwi mau karang yo sing jenenge jaman semono kuwi plastik yo terus isi arang isi langka. Klambine putih dinggo ngesaki klumpit tekan ngomah during-uring karo simbok. Abang kabeh sae mergane luntur ana ing ngesak. Banjur tekan ngomah during-uring kon ngumbah klambine kuwi mau. Sing jenenge klumpit kuwi warnane abang kaya mangsi, abang kaya yodium. Dadi nek dikumbah yo ora ilang. Dadi nek sekolah kuwi mesti sok ditakoni karo pak guru bu guru. Klambimu kenapa ti? Kok abang? Niki wingi nggih ngesaki klumpet pak guru. Wala. Wong klumpet kok disaki, sok meneh ora disaki yo. Bareng ngono, saiki nek golek klumpet mesti nganggo golek apa godhong terus dinggo centong terus yen golek mesti diwadahi nganggo centongan godhong. Nggih. Mekaten nika wau Mas Sugiman Dina Seta rikala kula tasih SD nggih kelas 3 sekawan iku ngaten niku gesang wonten desa dereng ngenten sumur yen adus kudu ning kali jebabukan nelangen niku rikala cilikan kula kalih rencang-rencang kula. Cekasemanten sedaya kalepatan yang pamten
1: matur nuwun
0: sugeng dalu sugeng ayah tugas ngantos paripurno
1: matur nuwun rawuhipun ye Bu Wagyanti paring andaran lelakon dalu menikong.

0: Sutresno Budaya sampun badhe paripurna pepanggihan kula lan panjenengan lan kadang-kadang kula wonten ing giaran geguritan lan lakon dalu menika. Tentu kemaning pangajab mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun ceni sastra. Seni sastra geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun nuwun matur nuwun kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
1: Kidung panuwun kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Rasa ternyuh ndudut kalbu. Kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu. Kumpul kumpul wis pikun lan padha ngutang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengko.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu. Nglenggono juning rasa duwe sumisra senggo. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakoh. Rasa ternyuh ndudut kalbu dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh datan mingkur senajan wis sinengkake.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.

sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.